אמן אמן, איזה שירים, איזה זה בקיקו. שנה בפריה, שיר הבא. וכולם כולם בפול ווליום.

איפה אתה שמעון דדון? שירים כמו שאתה אוהב. מי אתה ומאיפה אתה? שואל זגוראוס.

0: που βλέπω, μήπως είσαι από το χώρο.
1: רבקה שר, השיר הבא אלייך. המלאך הזקן, כך שר זגוריאוס. הלילה, המלאך הזקן שוב מאוהר, על מה הוא מרהר ונאנח? איזה כאב מסתתר בלב, שבור לחלוטין, בצעירותו היה מאוהב, ובוקר אחד הפליג, ושנים חלפו עד שחזר. כשהגיע בוקר אחד אמרו לו, שהמוות לקח אותה עם שחר, ומאז לבדו, המלאך לבן השיער, עבר את השנים באומללות, וגורר את צעדיו בכבדות, נשען על מקל.
2: Θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που με περιβάλλατε με τη μεγάλη σας αγάπη. Ένα ευχαριστώ με το στόμα είναι λίγο. Θα μου δώσετε την ευκαιρία να σας το πω τραγουδιστά. Όμως προηγουμένως θα παρακαλέσω όλους τους σεβαστούς φίλους να μου προσφέρουν 3 λεπτά ησυχίας. Αφού εσείς ησυχάσετε, εγώ θα σας αλλάξω την ατμόσφαιρα της βραδιάς μας με κάτι ξεχωριστό. Θα τραγουδήσω για εσάς ένα μεγάλο τραγούδι του παρελθόντος που είναι ξεχωριστού περιεχομένου. Το τραγουδάω όμως και με ένα ξεχωριστό τρόπο, γι' αυτό επαναλαμβάνω, αξίζει τον κόπο της προσοχής μας να απολαύσουμε όλοι μαζί μια ξεχωριστή ερμηνεία, αλλά και ένα ξεχωριστό περιεχόμενο.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. אורי צפני כותב, שבת שלום למורה לבוזוקי שלי, האלוף צודיק וילקר. מאחל לך בריאות ואושר, גם איתנו פה ברדיו דבשי, ואני בשבילך, צודיק וילקר. השופטים וחבר המושבעים. עם הרבה הרבה בוזוקי, ואני רוצה גם לתרגם. השופטים וחברי המושבעים יפקו עליי, וכולם ישחררו אותי מעונשי הכבד. כאשר אתנצל יום אחד מול בית המשפט, הקהל יזנק בפחי, מהנאשם ההפוך למאשים, אתה תורשה ואני אשתחרר. אז החברה תאמין שלא הייתי אשם, קורבנות של כפילות ושקר, מנאשם ההפוך למאשים. ולי נגמר הכל.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום ליהודה גוזלין, כיף לראות אותך. ואבית אביסל, סוף סוף יצא מהאירוע והוא איתנו פה בשידור. אז את השיר הבא, אבי, כולנו מקדישים לך, בחור קשוח מבוטניקוס. כן, הכי הכי כבד, אני בטוחה כמו שאתה אוהב. בחור קשוח מבוטניקוס אומר מה שהוא רוצה בלי לחשוש. במקומות בילוי וברים ובמקומות של רבטיקו הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. הוא קשה ותמיד כועס, בבוטניקוס הוא הכי קשוח והחבר'ה האחרים מפחדים ממנו, כי הוא עשה את זה. הוא שבר כוסות, הוא רצה בחורה ברונטית, וכשהוא שיקור הוא רוצה בלונדינית. אוך על האוך,

בשנים האחרונות לחייו, זגוראוס התמודד עם בעיות בריאותיות רבות ועם מחלת פרקינסון שהטרידה אותו. מצבו הבריאותי הידרדר מאז 2009 כשאיבד את בנו שנפטר בגיל 49 מסרטן. הכנסתו של זגוראוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל.

יעשו יובל פנחסי, קלו סבתו. השיר הבא, אלייך מרים אבוט, תחי הנוודות.

Och, och, Iris. הבגלרי השחור שלי, כן, כמובן מוקדש לך איריס, שיר שאת אוהבת. אבל אני קודם כל אסביר, יש את הקומבולוי ויש את הבגלרי. הבגלירי והקומבולוי הם שני צעצועים ש... של אצבעות מסורתיים שמקורם בתרבות היוונית, המשמשים בעיקר להפגת מתחים, ריכוז ומיומנות. ההבדל המרכזי ביניהם תמון במבנה שלהם ובאופן השימוש. הקומבולוי הוא מחרוזת ארוכה יותר המחוברת למעגל סגור, ואילו הבגלרי הוא חוט קצר עם חרוז אחד או יותר בכל קצה. אז אני רוצה גם לתרגם. חמישה או שישה נבלים ערבו לי כדי לקחת מידי את הבגלרי השחור שלי, אבל הם נפלו בפח כי הבגלרי לא היה אצלי. הם התקהלו סביבי, החבר'ה הקשוחים, כדי לקחת את הבגלרי שלי, אבל הם נפלו בפח כי צמיד החרוזים לא היה עליי. מזל שהערכתי באוויר את המזימה המפוקפקת שלהם והסתרתי את הבגלרי אצלי בבית, וכך הם נפלו בפח. הבגלרי לא היה עליי. יסו איריס.

אוח, הכבדים. כשהאומלל ישן, כך שר זגוראוס. איפה אתה, אורית צפני?

כפי שסיפרתי לכם, הכנסתו של זגוריוס הייתה הפנסיה שלו ושכר הדירה מהמועדון שניהל. מחלתו הגבילה אותו והוא נאלץ להיות מרותק לביתו, בעודו סובל מסחרחורת עזה תחופה. בהדרגה לא היה מסוגל לקום ונעזר בנערה שטיפלה בו. הוא שמר על צלילות דעתו עד סוף חייו, קרא עיתונים וצפה בדיווחי חדשות בערוצי טלוויזיה. זוהי חיה לצידו במשך 55 שנים. אישה וקולגה נאמנה, אם וסבתא מסורה לבנה היחיד.

אולי אולי מזי, רדיו דבש יווני. רוחני רוקדת

פירו זגוראוס הלך לעולמו ב-20 לאוקטובר 2014 בגיל 86 והותיר אחריו מורשת מוזיקלית מפוארת. אשתו זוהי הלכה לעולמה ב-19 לאפריל 2015, מספר חודשים לאחר עזיבתו של ספירוס. בגיל 85 היא נקברה בבית הקברות השלישי של אתונה לצידו של בעלה ספירוס זגוראוס. לאן הלכת ידידי? כך שואל זגוראוס.

אבי, תביא סל כותב, את לא מבינה מה את עושה לי היום. כל שיר היסטוריה, כל שיר צמרמורת. עזבתי את האירוע כדי לא להפסיד הרבה מהשידור. בשבילי זה כמו אהבה ראשונה. כשנחתתי באתונה בתחילת שנות ה-70, ההופעה הראשונה שראיתי הייתה שלו עם פרפניאדיס במועדון בפלירו. זה נקרא מועדון עם החביות. בכל המועדון היו חביות יין שהיו מוזגים לקנקני מתכת.

בתי הכלא מעדדים, כך שר זגוריאוס, אם את אימא ואת סובלת, בואי לראות אותי יום אחד, בואי לפני שישפטו אותי, תפקי כדי שישחררו אותי.

כן, איריס כותבת, התוכנית שלך היא יוונית אמיתית למכורים בלבד, אכן, אני מכורה, אין על השירים האלו. בבקשה שב ושתה את זה, כך מבקש זקוריוס.

0: ζυγώνεις, αχ, αρέ, πίσω, μπαμπέ, εσύ πίσω.
1: איזה טיפוס היה ספירוס. איש עבודה עמוק וצנוע, זגוראוס תואר כאדם סווה, איש שראה הכל ולא חיפש רדיפת בצע או גינוני כבוד. הוא התאפיין בחוכמת חיים עממית, יושר פנימי וחיבור עמוק ואותנטי לאנשי מעמד הפועלים. חבר נאמן וקולגיאלי, שפירושו יחס מכבד, חברי ומקצועי בין עמיתים למקצוע. למרות התחרויות בעולם המוזיקה, הוא זכה להערכה רבה מעמיתיו כמו גרגוריס וטיקוציס, טליוס קז'נג'ידיס, על חברותו הנאמנה ויושרתו. חוסן נפשי יוצא דופן, למרות הטרגדיה הקשה שחווה בילדותו והמגבלה הפיזית, הוא מעולם לא נתן לכך לעצור אותו או להפוך אותו למריר. הוא הקרין עוצמה, שמחת חיים והומור עצמי. אבי תביסל כותב, אין תחנה כזו בעולם ואין שדרנית עם לב כמו שלך. המון המון תודה לך, שיר הבא. אין לך...

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבש, ואני מנשה סהרנג'י, השיר בא אליך, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, כך שר זגוריאוס, את סבלנית בצורה לא הוגנת יקירה, ואת מבזבזת את זמנך, כל עוד יש יין, את לא תתפסי אותי בתור פרייר, אם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי, שבי יקירה, שתי אותם, ותראי איך את מרגישה, ותראי לאן החג'ר שלך, התנפץ לרסיסים, החג'ר זה סכין ממקור ערבי. ואם העינות לא ייגמרו, ואם לא אסדר את זה, לא תכבידי עליי, תודה, תחזרי מותק, תחזרי. בפול ווליום אמרתי?

כן, אז איזה טיפוס היה ספירוס? אמרנו שהוא היה איש עבודה, עמוק וצנוע, חבר נאמן, חוסן נפשי יוצא דופן, ומבט מלא עומק וכאב. חבריו ועיתונאים שראינו אותו סיפרו שלצד החום וההומור, בעיניו תמיד נשאר מבט עמוק של אדם שחווה את מחווי החיים מקרוב, מה שהעניק לשירה שלו את האמינות. והנשמה הגדולה, באחד מהרעיונות אמר, אני ממש אוהב לשיר, כל חיי סובבים סביב זה. ובדרכים שאני הולך, אני שורק כשאני לא שר, ואתם יודעים מה? אם יגיע הזמן ולא אוכל עוד לשיר את השירים כמו שצריך, אלך למועדונים ואומר להם, כמה אתם רוצים שאשיר לכם שני שירים? אוח, איזה קצב. מקדישה לך את ישראל.

מי? מי אוהב את השיר שאני הולכת להשמיע שיצביע? כבר שמעתם ככה את הטיפה? אני בטוחה שזה הספיק למי שאוהב. אז הנה עוד טיפה. כן, שיר עם הרבה ביצועים, ילדה משוגעת, זה גוריאוס. נולדת להרס ובאת להרוס חיים, לא חשבת מה את הולכת לעשות, דקרת אותי, משוגעת, את תרגי אותי, ועכשיו ילדה משוגעת את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה ואת אוהבת אותי, שתינו שתי כוסות מכוס, שתינו שנינו מכוס אחת, ועכשיו עשית בלגן, שנטשת אותי בלי סיבה, וביישת אותי בפני כל החבר'ה, הפכת את ליבי לסמרטוט כשעזבת אותי באכזריות לילה אחד. בניתי לך ארמון מכוכבים, אבל שתי ידייך הרסו אותו, ילדה משוגעת, ועכשיו ילדה משוגעת. את צוחקת, אבל עמוק בפנים את בוכה, ואת אוהבת אותי. מוקדש לכל מי שאוהב את השיר היפה הזה. פאפאפאם.

אין כמו לעבוד ולרקוד, נכון יובל? אני כל הזמן משדרת ומתנועת, אי אפשר שלא לרקוד. וזה בשבילך, עיניי השחורות, כך שר זגוראוס. בשבילך שרה כהן. ואיפה את שולה מזרחי?

כן, לא נשאר הרבה, אוטוטו לפני סיום. מנגס אחד מקוקיניו.

איריס שאל כותבת, ריקי, תודה על שידור מושלם, מוזיקה משובחת, פשוט עונג צרוף. שבת שלום לך, ליורם ולכל המאזינים. ואבי תביסל מוסיף, את אומרת לא נשאר הרבה זמן, אפשר לשמוע אותו בלי סוף, אתה כל כך צודק. אני תמיד מקצצת כשאין ברירה, מסירה קצת שירים, מקסימום שבוע הבא. את השיר הבא אני רוצה לתרגם, הם פגשו את אירוס, חמישה או שישה מסטולים מחשיש פגשו את אירוס אל האהבה, כדי לשאול אותו איך הנבלים מגיעים לאדס, אדס אל השאול. אמור לנו יקירי, האם שמח בחושך השחור, האם לרשעים יש חשיש, האם פרחים יש להם בשאול, ספר לנו, יש להם בוזוקי ובגלמה והם עושים מסיבות, האם יש להם טברנות? האם יש להם צריפים? כאילו מטקה? כשהם הולכים ומשתקרים, תגיד לנו, האם יש להם בחורות לוטות? ואוהבים נרגילות כדי לעשן טריסר, טריסר מהן?

תודה ושבת מבורכת למרים אבו שכותבת, ריקי יקרה, היה שידור מהמם, ממש תענוג, שתהיה לך שבת שלום ובריאות ליורם ולמאזינים, שבת מבורכת, שוב המון המון תודה לך. שבת שלום לירון חובש, אפילו שזה לקראת הסוף, אני שמחה שאתה פה איתנו, שולחת אליך את השיר הבא, הלכתי לראות את חבר שלי,

כן, לסיכום, ספירו זגוריאוס הוכיח לנו שגם מתוך שבר גדול אפשר לצמוח ולמלא עולמות בנשמה יתרה. הקול שלו ימשיך להדהד בטברנות, ברדיו ובלבבות של כולנו עוד שנים רבות. תודה שהייתם איתי, תמשיכו לאהוב ולהקשיב למוזיקה טובה. יסו! שיר אחד לפני סיום. את השיר הזה אני שולחת למשפחת דדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה והבנות היפות, ואליך סמי זקן, בתקווה שאתה בהזנה. ואתם יודעים מה? כל מי שאוהב את השיר הזה,

אבי תביסל כותב, אמנם לא היו הרבה מאזינים, אבל בטוח, מי שהיה שמע שידור ענק. כן, הוא ממשיך וכותב, אין כמעט תחנות שמשדרות שירים שלו, ובטח לא שידור שלם, ולא רק שירים, את כל מהלך חייו שלא היו פשוטים לגמרי. אמנם החמצתי חלק מהשידור, אך ללא ספק אני אשלים בזכותך. אברך את כולם בשבת שלום וחודש טוב, החלמה מהירה ליורם ולך ריקי. פשוט אין לי מילים, אלא שהקדוש ברוך הוא ישמח אותך, כמו ששימחת אותי היום. המון המון תודה, והמון המון תודה. תודה לכולכם שהזנתם לי, שהייתם איתי. שתהיה לכם שבת מבורכת, חודש טוב. שיר אחרון, ספירוס זגוריאוס, מקווה שנהנתם.

0: כן, ומי שרוצה אחרי השידור, שידור שכולו פנוס גבלס, אתם בטוח תהנו.
1: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגה פו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני. מוזיקה ברצף.

יוון זה כאן, נהנה, כאן ברדיו דבש יווני. ואני מבטיחה לכם, אתם תרגישו.

שבא שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו, איזה כיף. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס. בואי, בואו, אז קדימה, בואו. תצטרפו לרדיו דבש שבעני, מי שלא מצטרף, מפספס.

כן, אנחנו נמשיך עם אנדרומחי, והיא אומרת שלום, מי זה? מה זאת אומרת מי זה? זה דוד ירין, כן, היא מקדישה לך, דוד ירין, וכולנו פה ברדיו דבש יווני. יסנה! יסנה!

צמת השקרים. שבת שלום, שבת דבש למשפחת איאש היקרה, והבת היקרה שלי כותבת, שבת שלום מבורכת לך אמא היקרה והאהובה שלנו, ליורם ולכל מאזיני רדיו דבש יווני. את השיר הבא אני רוצה להקדיש למלכה שלי, המלכה, הבת היקרה שלי שני, אוהבת אותך המון. את בטוח מכירה את השיר, לזמרת קוראים מריאטה, ולשיר קוראים המלכה שלי.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש, ואני אתם במקום הנכון. שבת שלום וחודש טוב, אפשר כבר לומר, חודש כסלב, וחודש כסלב מחולק לכיס ולב. יהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה. שבת שלום למרים אבו שהצטרפה אלינו. מי עוד הצטרף שיכתוב לי? ומוראיתי קטיה אומרת שהיא במיטבה, אז בואו נשמע.

שוב, שבת שלום למרים אבו שהצטרפה, והיא כותבת, אתמול היינו בחתונה של הנכדה, חזרנו מאוחר, רק בשמחות, שתמיד יהיה רק בשמחות, מרים, ומזל טוב לזוג הצעיר, לחתונה של הנכדה, שיהיה רק בשמחות ובמזל טוב ובשעה טובה, אמן. מחרוזת יפה של אנה פנטזו פולו.

0: אתם נהנים?
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. תנו סימן שאתם בכלל מאזינים. בוביס פפדופולוס אומר, תמצאו מקום ללכת אליו. הוא מתכוון לבטח לרדיו דבש. ואני אז קדימה, קדימה, תבואו. שבת שלום, שבת דבש לאורי צפני שכותב, שבת שלום חברים מימאס.

הנה, רק כאן ברדיו דבש יווני, שבת שלום לסמי ורותי זקן, לכל המצטרפים באשר אתם. השיר הבא, מתאוס ינוליס, כך קוראים לזמר, ביחד עם אלכסי אחיותי, והוא אומר, מתוק מתוק שלי, כן, שני, אומרת כך לאילן בעלה, מתוק שלי, מקדישה לו באהבה, וכולנו מצטרפים.

ביתי היקרה, אמנם בירכתי אותך ביום שישי שעבר ליום הולדתך, אבל מה אכפת לי לעשות את זה שוב? כן, ביום רביעי את חגגת יום הולדת והייתה מסיבה, חבל על הזמן. חגגנו גם לבן, לאיתי. אז המון המון מזל טוב לשניכם עד 120. עינייך השחורות, כך שר מתאוס ינוליס ואלכסיה חיותי.

כן, הבת שלי כותבת, יום ראשון זה יום הולדת העברי שלי, אז זה עדיין בתוקף, תודה רבה אמא שאהובה שלי. ואנחנו חוגגים חודש

אז שוב, שבת שלום לשרה וחיים כהן ושרה כותבת, שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש יווני, שבת שלום לברם קנסקי, אבי תביסל, איפה אתם, צביקה ואסתי קורץ. את השיר הבא אני שולחת לאבי תביסל וברם קנסקי.

שרה כותבת, היום אנו חוגגים לנכדה אורי, בת מצווה, מאחלים לה בריאות והצלחה מסבתא וסבא אוהבים. וגם מרים אבא כותבת, ביום שני אחגוג יום הולדת ב-24 לחודש, אז לכל החוגגים המון המון מזל טוב עד 120.

שבת שלום לאבי דוויסל שכותב, שבת שלום וחודש טוב לכולם, חודש טוב, שבת מבורכת. ואני רוצה שוב להקריא, חודש כסלב מחולק לכיס ולב, ויהי רצון שהקדוש ברוך הוא ימלא את כיסנו בשפע וברכה ואת ליבנו בשמחה ואהבה, אמן ואמן. כן, אנחנו עם חסאפיקו, אז קדימה, כולכם מוזמנים לרחבה לרקוד, ומיד אחרי זה נוריד הילוך.

0: רק כאן ברדיו דבש.
1: נהנה החיים הם דבש, ומריאם אבו כותבת לחיים טובים ובריאות לכולם ורק בשמחות, אמן ואמן. הורדנו הילוך, איפה אתה ברם קנסקי? אתה ביקשת לשמוע נעימה יפה. אתם מכירים את זה, לשיר קוראים פרי גנך, אבל כאן אנחנו עם נעימה של וסילי סלאס, נעימה ענקית. אז מקווה שאתה בהזנה, ברם קנסקי, תן סימן.

איזה יופי, נראה לי פעם כאן כי היא תספס. אז אולי מחר בשעה 10 בבוקר שידור כזה. שמענו את וסילי סלע, עשינו קלרינט, ואנחנו נעבור...

איזה יופי, איזה ביצוע. השיר הבא יוצא אליך, ארית אביסל, שאומר, התלוננתי לילה אחד לאלוהים, כך אומר לאונידס וליס. כן, שיר חדש, השמעת בכורה. שבת שלום לברם קנסקי שהצטרף.

הוא עדיין אוהב, הקומה סגפו, שבת שלום, שבת דבש למשפחת אדון היקרה, שימון, טלי, נמרוד, נינה, והבנות המקסימות. כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנכדה המקסימה שלי, האהובה שלי, אוריאן. מקווה שהיא בהזנה. השיר אומר הכל טוב והכל יפה, אבל בעברית קוראים לשיר תודה. תודה.

איזה יופי של ביצוע. אנחנו נמשיך עם ניקוס ורטיס, וניקוס ורטיס רוצה להשאיר לך ברם קנסקי, אולי גם לך גליקו, מקווה שאתה בהזנה. עוד לא סיימנו, כך שר ניקוס.

השקטים הרגועים. פסחל אסטרזיז רוצה לשיר גם לסמי התותח וגם לאיריס. אני יודעת שאיריס אוהבת את השיר הזה במיוחד, אז הנה פסחל אסטרזיז. לשיר קוראים אש בלילות, אני קוראת לשיר

0: דוד ירין, אני מקווה שאתה עדיין בהזנה את השיר הבא, אני שולחת אליך. אתה אוהב את הדואטים, השקטים, היפים, הרגירות, ביחד עם נטסה.
1: Αρέσει πολύ όμορφη, μπράβο.
2: Καλή δεν είμαι. Εντάξει. Για σένα. Για σένα.
0: מוקדש גם לך, שרית טונדובסקי, שאוהבת את נטסה.

פשוט עונג צרוף, תענוג של שירים אחד אחד, כי יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשה, ואני את השיר הבא, שרה, רוצה להקדיש לך חיים, הבעל המקסים, הבעל היקר, היא אומרת לך רפא אותי באהבה, ביצוע של סטלוסק.

0: Porcupine.
1: Ολέ. Άντε στο παραπέντε είμαι. Έτοιμος είμαι για παρδοσένικο.
0: דבש, הכל דבש, והמון המון דבש כאן ברדיו דבש יווני. יוון זה כאן ברדיו דבש יווני. ויקי מוסחוליו, איפה אתה? ויטביסל, איפה אתה? רנקלסקי, שאוהבים את

0: special για ένα πολύ καλό φίλο, Χρήστο μου.
1: Το χειραθέτω.

0: Το ξέρουμε, έτσι.
1: Και...

כן, אני רוצה להמשיך, יש לי עוד המון המון שירים. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכם, משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה. שיר שיש לו המון המון ביצועים, כמו מסעית מטורפת, כך קוראים לשיר, הפעם בביצוע של בביס פפדופולוס.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד אחריו נעבור לקצב הרבטיקו. ריטה סקלריו, סוס אמר.

0: כן, אני הייתי אמורה לסיים עם השירים השקטים, אבל מהר מהר שלפתי שיר נוסף, כי איך אפשר בלי גליקריה בשביל מרים אבו? אז הנה מרים אבו, שיר הצוענים, נייס פלמו.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσαχνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.
0: Μουκτάζ γαμλάχ, Σούλα Μιζράχη, Βέλαχ, Νίνα, Έντικα.

0: Έχει, ούχι.
1: Γιάννης Βασιλόπουλος, ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
3: דבש יווני.
2: רדיו מספר אחת ברשת.
0: את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, תומריקו, מקווה שאתה בהזנה, שיר שאהבת, ואני לא שוכחת מה אוהב, משתדלת לפחות. כן, אנחנו בקצב הרבטיקו, וקצב הרבטיקו דיבר הרבה על המנגסים, על המחששות, אז אתם תשמעו את זה בשירים, כן.

אתי סעיד כותבת, ריקי המהממת, תודה על המוזיקה מהנה, שבת שלום ומבורכת, גם לכם, אתי ומשה סעיד, רולוי, קומבולוי, מוקדש לכם באהבה. אתם בטוח יודעים מה זה רולוי, קומבולוי, השרשרת.

0: כן.
1: זה הרדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: כן, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני, ושרית מנדובסקי כותבת, אני מאחלת לכל החברים של רדיו דבש יווני, שבת שלום ומבורכת, גם לך שרית ולשי, ונטסה על הבמה רוצה לשיר רק לכם. אנחנו בקצב הזה בקיקו, מתחילים עם החדש, ובהמשך הנוסטלגיה.

יוון זה כאן, כאן ברדיו דבשי, ואני שבת שלום לשולה מזרחי. את השיר הבא אני שולחת אלייך, בעצם מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם מיסה.

שולה מזרחי כותבת, שבת שלום למלכת רדיו דבש יווני, תודה על שירים נפלאים, חדשים וישנים, אין עלייך מהממת, שבת שלום לכל המאזינים הנפלאים, איזה כיף, איזה יופי את כותבת, פשוט תענוג, כיף שמפרגנים, באמת. ממשיכים עם ניקוס איקונומופולוס, חדש, חדש, השמעת בחורה.

Ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Λάθος σελίδα

ψάχνω ακόμα το γιατί χωρίσαμε. Πονάω που σε σκέφτομαι.

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני. שבת שלום ליובל וקרמלה פנחסי, ויובל וקרמלה פנחסי שולחים שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, מאונייה ממיאמי בדרך לישראל. תשובו לשלום הביתה, אמן. מקווה שנהנתם. את השיר הבא אני שולחת אליכם באהבה, מקווה שאתם בהזנה שוב. אז תנו סימן. מוקדש גם לך חיים ביבס.
1: עלי איתו דיכנון כי עלי איתו ברי גלונה, עלי איתו לנקה אימנו כי עלי פלאבו. Στη γειτονιά σου όλοι γι' αυτόν

כפי שאמרתי בתחילת השידור, פטרוס אימבריוס הוציא אלבום חדש. השמעתי לכם בתחילת השידור שיר שמח שלו, ועכשיו שיר ענק שביקש לשמוע, יותר נכון, הוא ביקש שנחפש לו את השיר. אז הנה, השמעתי לו בהשמעת בכורה. אנחנו נמשיך עם פטרוס יעקובידיס, מה עשיתי לך, כך הוא שואל, מתוך האלבום.

אך, איזה קצב, זה הקצב שאני אוהבת. רדיו דבשיבני 24 שעות ביממה. רדיו אני רוצה להמשיך עם גליקריה, גליקריה לבמה במיוחד בשבילך מרים, האיש הנזיר, כך אישה.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לנמרוד אדון בהמון אהבה מאבא ואמא ומכולנו פה ברדיו דבש יווני, יורדניס צומידיס, חבר'ה בוחרי במחששה.

אין על אהבה. נכון גליקו, נכון הלידה שלנו. אז מי עוד ימצא איתנו? מאיה?

אריה ויספיש, גליקו, כפי שאמרתי, אבי אלוז, אורי סורני, אבנר וורלי בכוח. לאט לאט אני אגיד את שמות כל החברים, אבל לפני שאנחנו מתחילים, קצת על אהבה.

אהבה. אהבה היא הרגש הכי חזק שקיים בעולם, ואין אחד שלא רוצה להרגיש להיות נאהב, לתת מעצמו, לאהוב את השני. אהבה יכולה לשנות חיים, לפרוץ גבולות, לגרום לנו לצחוק בלי סיבה ולהתנהג כמו ילדים. לאהבה אין גבולות והיא פורצת כל מכשול. אהבה יכולה להיות בין חברים טובים, בין קרובי משפחה וכמובן בבני זוג. יש דרכים מופלאות ורבות להגיע לאהבה.

ולטעם האוכל להיות הרבה יותר עשיר. זו תכונה שאי אפשר להסביר במילים. היא משלבת תחושות שונות ומגוונות, ביניהן תקווה, תשוקה ואופטימיות. אבל יותר מהכל, אהבה עושה לנו שמח על הלב, גורמת לנו להעריך את הדברים הקטנים והפשוטים, ולהתפלל שבכל רגע

אז בואו כולנו נחזיק את היד, שגם כשקשה להתקרב נחבק ולא נשכח לומר אני אוהב, להסתכל בעיניים בשתיקה, לרצות את זו בשקיקה, לקרוא בין המילים כשקשה לדבר, להילחם, לחלום, למחול ולוותר, שתמיד נוער ונזדקן ביחד, שנתגבר על כל משבר ופחד, שנחזק, נקשיר ונחלוק, והכי חשוב, המון המון לצחוק. כן, יורם בעלי, אוהבת אותך.

והיום יש שירים חדשים שהוצאתי הישר מהתנור, ולא סתם זמרים, זמרים כמו בסיליס קראס, לסטריס פנטזיז, ניקוס ורטיס. הנה, רק אתמול הורדתי את השיר הזה, חדש חדש.

כהן שהצטרף אלינו. אז מי עוד איתנו בצ'אט ובינתיים ישן? מרים אבו, שמעון ביטון, גיל רפאלי פרי, ליאלול, שובבי, סמי התותח, מלך בלי גלימה, איפה אתה?

את השיר הראשון אני רוצה להקדיש לך, ישראל אלכסנדרוביץ'. כן, היינו, נפגשנו היום באירוע מאוד עצוב, אפילו קשה לי לומר את זה, כי היינו בהלוויה, הלוויה של חבר טוב, של קרוב משפחה. אז שלא תדע עוד צער שכל המשפחה

0: השיר הזה בפיליפ קרס ופאולה, אני רוצה להגיד שלך, ישראל אלכסדרוביץ'.
1: איזה מישהו מדרש
0: גם לך שני ביטי.

0: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: כן, שירים חדשים ברדיו דבש יווני, כפי שהבטחתי. אני אתחיל עם ניקוס ורטיס, אותו אני שולחת אליך, מוטי פרטוש. שבת מבורכת. שבת שלום לשמעון דודון, טלי נמרוד.

את השיר הבא אני שולחת אליך גליקו, פיצה עם כל התוספות, והיא אומרת הצהרות בדרכים, אני מסתובבת לבד בלי חברה, וממך אני נושאת שקר שאתה הולך לפתוח לי את הדרך לעבור אל חייך, הצהרות, הצהרות ותו לא ותו לא. גם אם בכאב ובתלונות לקחת אותי כדי להביא אותי למקום אחר, אבל הבאת אותי לכאן, איפה שאהבה שאמרת שאתה הולך לתת לי הצהרות, רק הצהרות. בלילה אני סופרת את הלילות שלי. כמה אתה מתכוון לתת לי על מה שנתתי לך? שאריות של אהבה כל כך גדולה, הצהרות, הצהרות ותולו. אז בוא נשמע מההתחלה, מקדישה לך גליקו.

איזה יופי של שיר. אנחנו נמשיך, אבל לא לפני שנאמר שבת מבורכת ליוחנן שהצטרף אלינו, אלה אלה. וקטרינה סטניסי כבר על הבמה, רוצה לשיר לכם מיסטיקנו, אירוצה, אהבתי הסודית, שולחת אליך יוחנן.

σε αγαπώ πολύ. Για μας.

שבת שלום לאתי ומיכאל קאוגי שהצטרפו, כיף לראות אתכם. ואיפה אתה סמי? פויס וסמי פסחה להסתרביז מחכה לך.

אז לפני שאני ממשיכה, אני רוצה להקריא לכם משהו יפה. החיים קצרים מדי בכדי להתעורר בבוקר עם חרטות. אז אהוב את האנשים שמתייחסים אליך יפה, ושכח מאלו שלא. ואמן שכל דבר קורה מסיבה כלשהי. אם אתה מקבל הזדמנות, אחוז בה. אם היא משנה את חייך, תן לה. אף אחד לא אמר שזה יהיה קל, אבל הבטיחו שזה יהיה שווה את זה. אז הנה בשבילכם סגה פה, סגה פה ממני, גם יורגו דלרס.

אשלח, עליזה שבו, וגם לך ניקול בית דוד, ולך מאיה יצחקי. גם לך עליזה שלנו.

0: שרק נצחק כל החיים, אמן.
1: אבל גם הוא אוהב אותנו, מגיד שתי.
0: שידור מיוחד ליום אהבה. שידור שכולו אהבה. יאסו שי בבו. כן, ולמה השמעתי את הרוטב המצחיק הזה? כי אנחנו עוברים לשירים השמחים, וכמו שאמרתי, שתמיד רק יהיה בשמחה, שרק שמח יהיה לנו. סגה פופולי.

Agapom al Kasason, Miriam Abu. יעשו מוטי קרמונה. ויקה קורט, רחל גבל. איזה אתם סימה ויום טוב. שלומי קובץ. יוון. אלה ישראלה. מנשה סערנג'י. משה דבידוב.

Cosmopolitan. Bella Aqua. Dorit Kasti.

רגע, רגע, אני בא לי לתרגם לכם. יא חביבי, שם איכן שההיגיון נעצר, מצאתי אותך שם. רק חיפשתי את האירוע והנה מה שמצאתי. יא חביבי, אני אומרת לך שאני אוהבת אותך. יא חביבי, אני מסתכלת עליך בעיניים בכל מקום שאני הולכת, מזרחה ומערבה, אני שואלת אותך, אני אוהבת אותך. יא חביבי.

0: נשמה.
1: מה? קיבלתם את הנשיקה? הגיעה עד אליכם? גם אליכם סימה ויום תסקירי? כי את השיר הזה אני מקדישה רק לכם, לסטרי שפת תזיז. בהמשך תשמעו גם שיר חדש.

כמה נשיקות חילקתי לכם. מקווה שהגיע לכל פינה בעולם. נפזר אהבה. אולי העולם ייראה קצת יותר יפה. אני רוצה להמשיך.

0: רגע, רגע, בא לכם תרגום. אני משיר, אני אוהב אותך בגב ליבי, אני מתקרב אלייך מתוקה שלי ומחכה להינצל. אני מתקרב אלייך ומחכה להינצל. אני משיר, אני אוהב אותך בגב ליבי. שבת שלום לאהוב ליבי יורה.
1: שבת שלום לאשתי היקרה יפה והשדרנית.
0: תודה אפריסופולי, סגפופולי.
1: נתפולי.

0: אתם נהנים?
1: כן, כן, אנחנו נהנים.
2: השמעת בכורה.
1: רגע, רגע, הפרעתי, הפרעתי ל... השמעת בכורה.
2: חבש, ברדיו דבש, השמעת בכורה.
1: כן, עכשיו שמעתם טוב, אז הנה, איריני, פפדופולו, שואלת, איפה האהבה שלי בזמן כזה? איפה האהבה שלי? והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. איפה האהבה שלי בזמן כזה? והוא התגעגע למיטה שלי כל הלילה. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי, ובשפתיים נבגדות הוא מנשק אותי. יש לי תחושה מוקדמת שהוא בוגד בי. איפה האהבה שלי בזמן כזה? והוא חסר לי במיטה כל הלילה. איפה האהבה שלי בזמן כזה? אז בואו נשמע מההתחלה, השמעת בכורה ברדיו.

0: ねえねえ。
1: חדש ברדיו דבש, השמעת בכורה.
0: כן, הפעם לא הפרעתי. לפטריס פנטזיס חוזר. הוא אומר, אני אשבור את הדלת. אז כן, יש לי גם תרגום בשבילכם. עבדתי קשה השבוע. שירים חדשים, תרגומים, זה לא פשוט. אל תנעלי את המתוק שלך, תתחילי. אני אשבור את הדלת. גם אם יקראו לי שודד, מחבל, אני אוהב אותך, ואני כבר לא עושה חשבון. אני בבית שלך, בחוץ. תגידי לי לבוא, אבוא וערוץ. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי. נעלת וישנת בשלווה. את לא אוהבת אותי, את לא זוכרת אותי. אל תנעלי על המתוק שלך, תתחילי. אני אשבור את הדלת, גם אם יקראו לי שודד, מחבל. אני אוהב אותך, ואני לא עושה חשבון. יש המשך, אבל אני מקצרת. הוא יסייר טוב, סקירי, יפה נה.

מקשיבים, אשמח אם תשתפו פעולה, אם תכתבו לי ציטוטים על אהבה, זה יהיה ממש יפה. ממשיכים, שיר אחרון בשמח, ונעבור לזה בקיקו. את השיר הבא אני שולחת אליך עד ברוקלין ברי מסיקה, וגם לך סמי הזקן, סמי זקן, סמי התותח, פסחה לי סרביז, והוא אומר היא הרגה אותי כי אהבתי אותי.

0: מחיאות כפיים לתר זיו.
1: אגפיתי הקרואטה, עדו רדיו פוניקוס תתמוס, רדיו דבש.
0: אלי ניקו, רדיו פונומלי, רדיו דבש יווני. ומתחילים עם הזה בקר.

בפול ווליום. שוב רעידת אדמה, כאן ברדיו דבש יווני.

אבטות אסרגותי, יסנה, שלומי קובץ, הפועלדה. שלומי קובץ, פועלדה, יסנה, אפירומן יסנה, אבטות או אנתרופוס אבטות. האיש הזה, הזה, שתמיד הולך כפוף ולא מדבר עם אף אחד, הוא בוכה בגללי. האיש הזה, הזה, הוא היה אחר האיש הזה, הוא היה החצי השני, החצי השני שלי מגופי. האיש הזה שתמיד היה חזק והוא מביט עליי אם הוא אוכזב, והוא בוכה בגללי. אז נכון, לא תמיד אהבה כל כך יפה, לפעמים היא כואבת, יש קנאה, יש אובססיה.

גליקו, זה מזכיר לי שהשבוע שמעתי את השידור שלנו שערך 10 שעות, השידור שלנו ששידרנו ביחד. אני בטוחה שאתה זוכר אותו, שכל פעם הייתי שוברת והיית אומר לי, די, תפסיקי לשבור. אז כל פעם שאני שוברת אני נזכרת בזה. ורגע, רגע, מה אני הולכת לשמוע עכשיו? סוף סוף הגיע הרכבת, כמה זמן אלינה מחכה. נמצאתי לאחר הפרידה בתחנה בקרון שלי, החיים בתוך מטען, החלומות הגובים שלי. לפתע אני מהמון, כל אחד כל כך מוכר, כל אחד שהפך לזעקה כאשר מבטא את שמי. והרכבת החלה, ואתה שוב רחוק ממני, ורציתי כל כך לומר לך שאני אוהבת אותך, לזעוק לך, אך אם יכולתי את החיים ברגע אחד לשנות, ורשמתי אני אוהבת אותך בחלון, ואיך שהבחנתי שאתה דומע כנהר זלגו דמעותיי. למה ליבי, למה אהובי חרטה?

איפה אתה יהושע פל? יען צורה חל גבי מוסקי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי נאי מוטי ארוני היי דלינה שלנו

בראבו, בראבו, אנה ויטי הגדולה. שבת שלום לשימון ביטון שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך שימון, פסחה להסתרזיב. מוקדש לך גם מסמי, סמי זקן. ותרזיב אומר, אני הולך, נראה לי הוא חיכה כל כך הרבה זמן לסמי עד שהתייאש. פתחתי את ליבי שתיכנסי, נגעתי בך ברוך, על מנת שלא תישברי, ואת מילאת אותי במרורים ומועקה. לכן אני אלך על מנת להינצל, אני הולך. איני יכול לעשות זאת יותר, אני נפרד, אני עוזב אותך. אני מעניק לך הכל, אל תדאגי לי יותר, אני הולך ולא אשוב חזרה. מכל מחשבותיי אמחק אותך, שלא אדאג יותר לאיש. נתתי לך את נפשי וגופי, אלבשתי אותך בצבע אהבה, ואת הבאת לי רק אסונות. לכן אני אומר לך שלום ולא להתראות.

0: קוראים לו יעשו מזל שיקור יגאל יגאל מזרח יפתה
1: שנייה זיקיה ימינה

למזל שיקורי, אני מתארת עצמי שגם איגל, למרות שהוא עדיין לא כתב, לאריה וטובה, יסו יסו, לכל המצטרפים, גם שרה כהן וחיים, הנה איגל, איזה כיף לראות את כולכם. את השיר הבא אני שולחת אליכם, איגל, מזל, מרים אבו, לכל המצטרפים באשר אתם, יניס, פלוטרחוס. אפי רומנו, יפנה, חיים ושרה כהן, אריה וטובה.

ומרים אבו רוצה לברך את בעלה שחוגג יום הולדת בתחילת השבוע בבריאות טובה.

חוגג יום הולדת בתחילת השבוע, גם מאיתנו כאן ברדיו דבש יווני, מזל טוב עד 120, אושר, בריאות, הצלחה, וכל שתבקש לו

0: Πάμε, πάμε, έτσι.
1: Ράδιο τα βάσ, το βάσ,
2: βάσ, ε,
1: βάσ, βάσ, βάσ.
0: אלברט, מריה מבור, רוצה להקדיש לך גם את השיר הזה. דגי ממן, מוקדש גם לך, מוטי ארוני, לכל מי שאוהב את השיר, ברם קנסקי, ברי מסיקה. איפה אתה אבי אלוז, אתה חסר לי פה היום. גם לך שמעון דדון, דגי ממן, ספק. ספק אם את עדיין אוהבת אותי, ספק אם בשבילי את לא ישנה בלילות כמוני שאוהב אותך. ספק, ספק אם ידעתי מה את אומרת, מה את חושבת בלילות, ואם את רוצה אותי כמוני שאוהב אותך. שלא ישן, לא ישן, שמתחיל להיזכר בך, לא ישן, ואת יודעת זאת, מתייסר, מתייסר, לא ישן, כשמתחיל להיזכר בך, ואת יודעת זאת.

allá más. Y a su Jaime Saga, solo

אוח, אני בפול ווליום. גם דרי מסיקה בפול ווליום. מקווה שגם אתם שתאירו את כל השכנים, תשתפו חברים שיצטרפו אלינו לצ'אט.

יגאל מזרחי, אני מבטיחה בהמשך להשמיע את קרטיסמה. כל כך הרבה שירים על אהבה, למעשה רוב השירים מדברים על אהבה. את השיר הבא שמעון דדון רוצה להקדיש לאח היקר שלו אבי דדון, שיושב לצידו, ששותה איתו איזה כוסית וודקה אוזו. שיהיה לכם ימס, כי את השיר הבא כולנו מקדישים לך אבי דדון. תגיד שאתה אוהב אותי, כך אומר לך שמעון, כך גם אומר הזמר, הזמרת.

שרנסקי כותב, מרוב שאת שוברת צלחות, אין לי איך לאכול. ככה צעמי, קנסקי. ושלומי קובץ' כותב, ריקי תקדישי שיר שניקו סברדיס לחיילנו ולילדים שסוגרים שבת בבסיסים. אז לא ניקוס, ניקוס כבר יש...

0: בנוסף, חוץ מחיילי צהל, יש את כל אנשי המגף ששומרים עלינו בירושלים, בכל האזורים, לשלוח להם שתמיד יחזרו הביתה עם חיילי צהל בשלום להוריהם, ושיהיה לנו טוב, ואלוהים איתם בכל רגע.
1: אמן ואמן. אז בואו, מההתחלה נשמע את השיר. דלרה סומר, רחמים על הלב שלי.

Opa! אריה וטובה!

Express. אבנר ואורלי בכוח, אני רוצה להזמין אתכם לרחבה, לרקוד צמוד צמוד.

Vicky Romero de Sena, Vicky Duca. אהבה שלנו,

איזה יופי של שיר. שידור שכולו אהבה.

0: נו, מה אתה אומר על זה, ברם קנסקי?
1: ויפה. והנה, רבטיקו, כמו שרצית, פוליטנו. והיא אומרת, אהבתי גבר.

0: שבת שלום, שבת מבורכת לכל הצופים. רציתי למסור שבת שכולה מיוחדת, יום אהבה, למסור לשמעון דדון ואחיו ולנמרוד המקסים, שהרבה זמן לא ראיתי אותו, אבל תמיד שישבתי לידו השיחה הייתה ממש של כיף, לשמוע את המוזיקה המדהימה, אז ששמעתי, נדהמתי. ושמעתי שהוא השתפר מאוד, הייתי הרבה געגועים. ושימון, תמסור לו דש אם אתה לידו.
1: כן, ואנחנו רוצים להקדיש את השיר הבא לנמרוד. לך, שימון, לאח שלך, לטלי, מההתחלה. אישה אהובה.

אני רוצה להשמיע לכם שיר של סנס פטרליס, אחד היפים. אני אישית מאוד מאוד אוהבת את השיר הזה, וגם אתרגם לכם אותו. את הדם שלי יכולתי לתת לך, את הקיום שלי והנשמה שלי למסור אותם לך, אבל אף פעם לא יכולת לאהוב אותי כל כך. אחזת בסכין אהובתי ונעצת אותו בי, והתבוננת בדם שזורם, מעולם לא ראית דם. אדום, זה לא היה אדום, היה לו צבע של שמיים, ואהבתו של אדם משוגע, וזה טפטף, זה טפטף, זה לבש צורות מטורפות, זה הזכיר לי אותך כל כך. אדם שלי התאבן בפרידה הקרה שלך, והלב שלי נקרש והתפרק לשני חלקים. אך, יש גם אהבה כואבת כפי שאמרתי, אבל לכם אני מאחלת את האהבה הכי יפה שבעולם. קוקינו אדום.

ואני רוצה להמשיך עם וימה וימה, דקרי דקרי. לכי בעקבות צעדיי ששירו דמעותיי השחורות, ובואי הערב למצוא אותי במקום שאני נמצא לבד. צעד צעד, דמעה דמעה, את כבר תמצאי אותי, בוכה אלייך אהובתי שעכשיו חיה רחוק ממני. נשמע הד כשאני נאנח ומהלב שלי יוצא אש, בגלל שאני מתייסר עלייך. לכי בעקבותיי ותמצאי אותי, הצילי אותי, את התקווה שלי. מוקדש לכולכם באהבה מסמי התותח.

ושימון דדון שואל אותי, מה עם השיר שלי? אז הנה, השיר שלך כבר יוצא אליך באהבה רבה מכולנו פה ברדיו דבש יבני, במיוחד במיוחד מנמרוד שאוהב אותך המון.

0: הדס.
1: נוריד הילוך לבקשתו של שלומי קובץ'. הוא רוצה להקדיש את השיר של אנה ויסי אלני, אחד השירים האהובים עליי, שיר כל כך יפה, בחירה יפה, בחירה פשוט נהדרת. רק חבל שאני לא יודעת

ואנחנו נמשיך בקצב הזה, בקיקו, חריסטקיס, וגם הוא מדבר על אהבה, אירוטס. שלחת אליך מוטיפה.

מה אני לא עושה, מה שאני לא עושה את חיי חמרים להמתיק, ואת נותנת לי עוד מרירות כל רגע. מה שאני לא עושה לחמם את הלב הקפוא שלך, ואת נותנת לי עוד מרירות בחזרה. חטא גדול, לב שחושק אלייך ומת, ואת רואה זאת כמשהו זר. ומה שאני לא עושה, מה שאני לא עושה להיות בזרועותייך, ואת מתחמקת ממני כמו נווד בכל רגע ורגע.

ברגע זה לפטריס פנטזי שלח לי שיר ביוטיוב שסיים לשדר. איזה שיר זה? אולי השיר החדש שלו.

את השיר הבא אני שולחת אליכם, משפחת אדון, חסרי השיניים, הסטולים לאללה, מתחילים לשבור לי צלחות, הורסים לי את האולפן. גם אליך יושע פז.

זהו, הרסו לי את האולפן. מזל שהמיקרופון עדיין בסדר. את השיר הבא, יורם ואני מקדישים לך. רגע, הנה, הנה זה מגיע, דוד ירין, יניס פלוטרחוס. אך קוריצימו, אך נערתי, התגעגעתי אלייך. את תגלי הלילה, כשתגיע אספר לך בחשי, חיכיתי שתבואי, שתסתכלי בעיניי, לשאול אותך למה אני משתוקק. אך נערתי, לפי קצב פעימות הלב שלי, צריך לרקוד הלילה, אלבישי את גופי בכנפי מלאך, כדי שאוכל להגיע לדלת השמיים. אך נערתי, בואו נשמע מהתחילה. אחד השירים היפים של יניס פלוטרחוס.

אנחנו נחזור ללפטריס פנטזיז. אני התחלתי להרבב, שקט, זה בקיקו, כי הזמן עוזל, ואני מחפשת לכם את השירים הכי יפים. ולפטריס פנטזיז, אמרתי לכם שקודם הוא שלח לי שיר, ושלחתי לו את הלינק של הרדיו, אני מקווה שהוא בהזנה. בואו נקדיש לו לפטריס פנטזיז, יסנה. האם את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. את אוהבת אותי? אני אוהב אותך כל כך. מה את שואלת? נשיקה אחת שלך. התאהבתי בך. הלב שלי מטורף. זה יישבר כמו כוס, כי אני אוהב אותך כל כך. יום ולילה אני משתוקק לגוף שלך. בטירוף אני מחפש אותך. את הסיבה, רק את, לנשיקה, לגוף, אפילו לרגע, לרגע קאט. מגה פס, סגה פופולי, פנטזיז. סגה פופולי, פנטזיז. היי, דלפטרי.

קשה השבוע. אסי, אחד השירים הרומנטיים, הדואטים הכי יפים. אתה נראה כמו פרח יפה מאוד עלי אדמות. אתה נמצא במדבר, מקור מים בלתי נדלה שאינו נגמר. אתה, רק אתה. אתה נראה כמו השמש בשמיים. אני אוהבת אותך עד שיהיה אתה ואתה תהיה אני. ועד העתיד, ההווה והעבר, להפוך אתה ואתה אני. אני אוהבת אותך. אז בוא נשמע בהתחלה. אסי, מונו אסי, בעלי היחד.

אותו לפני סיום השידור, תאמינו לי, הזמן פשוט טס, ואני, אין לי בעיה, אני אשאר שעות, כי אני כל כך אוהבת, זה בנשמה שלי, המוזיקה.

ממשיכים עם ניקוס ורטיס, והוא אומר כמה אני אוהב אותך. שיר אחד לפני סיום השידור, אז כן, נתתי לכם בונוס.

0: מוקדש גם לך, רחל גבאי מוסטקי, לכל המאזינים באשר אתם.
1: הלו!
2: כן.
1: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
0: ודאי, ודאי. רדיו דבש יווני, רדיו שכולו אהבה. ואני רוצה לסיים חריס אלקסיו, שאומרת, איזה מתוק לאהוב, הכי הכי מתוק לאהוב, אין כמו אהבה.

ואנחנו ניפגש ביום שישי הבא באותה שעה, שעה ארבע. שבת מבורכת, קלו סבתו.

0: לאה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: רדיו דבש נאמבר 1.
0: לא יכולים בלי צלילי אה מוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
3: רדיו דבש יווני.

מאזינים לרדיו תקווה שבני, כמדי יום שישי שידור חי, והפעם שידור שכולו זה פירס מלאס. למי שלא יודע, זה פירס מלאס.

אז בואו נגיד שבת שלום לכל מי שכבר הצטרף אלינו, לכל המאזינים שמאזינים לי ואני לא יודעת, לכל המאזינים שכבר הצטרפו, רגע, לכל המאזינים שהצטרפו אלינו לצ'אט שלנו בוואטסאפ, לאברהם קנסקי, שרה וחיים כהן, חיים ואתי בונפילד, אתי ומשה סעיד, ומי שעוד נמצא ואני לא יודעת, פשוט תכתבו לי, ומי שעדיין לא הצטרף לקבוצה, זה הזמן. אז בואו נתחיל, זה פיריס מילה, סגה פאו, קיטה, אוח, איזה שיר. הנה, תראי, אני אוהב אותך.

אז מה אתם אומרים? אוטוטו, שנה חדשה, והיום, היום הלכו לבית הספר, היום נפתחו הלימודים. אז עם פתיחת הלימודים אני רוצה לברך את כל הילדים, הילדות, שתהיה להם שנה טובה.

מרים השיר הזה, אני מדליק שתי סיגריות, כך שר מלאס. אני רוצה גם להתחיל לספר לכם עליו, כי יש לי המון המון המון לספר. זה פירס מלאס, הוא זמר פופ, פולק ולייקו, אחד הזמרים היוונים האהובים והנצחיים ביותר, עם קריירה שנמשכת שנים רבות, ועם הקול הבאס הנפלא זכה להצלחות מוזיקליות ענקיות. הוא נולד ב-13 לאוקטובר 1952, והיום הוא בן 70. בשכונה ענייה להורים רומנים מוסלמים, בהם הוא גאה. בגיל רך מאוד איבד את שני הוריו, ובעקבות זאת למד בבית ספר עד כיתה ד' ונאבק כדי לגדל את שלושת אחיותיו. מגיל צעיר החל לשיר, ובגיל 14 החל ללכת לפסטיבלים עם דודיו שהיו מוזיקאים ונגנים. את הופעת הבכורה שלו כזמר עשה ב-1966 בפסטיבל בחלקידיקי. בגיל 17 כבר שר באופן מקצועי במועדוני הלילה של סלוניקי, וביצע בעיקר שירי עם. בגיל 19, בשנת 1971, ניסה מלאס לאשתו אהובה קונסטנטינה, איתה הקים משפחה יפה ונולדו לו שלושה ילדים, תיאודוריס, אנה ופול. הוא גם הפך לסבא מאושר, כאשר לעתים קרובות הוא מביע את חולשתו העצומה בפני נכדיו, זפיריס וקונסטנטינה. פעם אף הביע שהסוד הגדול ביותר ששומר אותו צעיר הם שני נכדיו. אז בואו נשמע מההתחלה. אני מדליק שתי סיגריות. ועשו בעלי הקריורה, שבת דבש.

ריקי יקירתי, אבקש לברך את הבת שלנו אור, מזל טוב ליום הולדתך, המון ברכות, נחת, בריאות והצלחה בחיים, בלימודים וכל שתבקשי לו יהי. אוהבים אותך, אמא אתי ואבא משה סעיד. השיר הבא יוצא לכם באהבה, אתי ומשה סעיד, וגם לבת שחוגגת יום הולדת. וכאן מאיתנו ברדיו דבש יווני שולחים לה

כן, לפני שאני ממשיכה, אני רוצה שוב לומר שבת שלום לכל מי שכבר מאזין, כל מי שכבר איתנו בקבוצה, אברהם קנסקי, שרה וחיים כהן, אתי ומשה סעיד, מרים אבו, חיים ואתי בונפיל, מקווה שאתה כבר מאזין, חיים, שמולי כהן, שוקי פז, משה דרי, יובל פנחסי, משה כהן מחדרה, תומר פילס, אורן כהן, מקווה שאתה בהזנה. אז מי עוד מאזין לי שיכתוב לי? אנחנו ממשיכים, עדיה פורו, ואני רוצה גם לתרגם. לא אכפת לי, לא אכפת לי מה אומרים לי, לא אכפת לי מה אומרים. כפי שאני מרגיש, כדי שתוכלי להרגיש, הם אינם יכולים. לא אכפת לי מכל השקרים שלך, לא אכפת לי מהמראה הלא חוקי שלך. אני לא יכול להיות רחוק ממך, רק על ידך נשפטים חיי. לא אכפת לי מה אומרים לי, לא אכפת לי, כפי שאני מרגיש, הם לא יכולים להרגיש. לא אכפת לי מה את שומרת ממני, לא אכפת לי עם ההתנהגויות שלך, כי את זו שאני מעריץ, זה לא משפיע על חיי החינוך שלי. לא אכפת לי מה אומרים לי. שבת שלום למיכאל פליישמן שהצטרף אלינו. ואת השיר הזה אני רוצה לשלוח אליך אברהם קנסקי. עדיה פורו.

הוצאת ושמח, ואתם לא יודעים איזה שירים יפים יש לו בשקטים, אז חכו, חכו, אוטוטו. הנקודה הרכה שלי, כך שר זפיריס מילס, ואת השיר הזה

רגע, רגע, לפני שאני מתחילה, שרה כהן כתבה לי, מברכת את ריקי ויורם בשבת שלום, המון המון תודה, ולכל מאזיני רדיו דבש בשבת דבש, כמו כן לכל ילדי ישראל שהתחילו היום ללמוד, שנת לימודים פוריה ומוצלחת, לדולב וינאי שהתחילו כיתה א', מסבתא שרה וסבא חיים, וגם מאיתנו פה ברדיו דבש יווני, שנה מוצלחת,

שבת שלום לדוד ירין, שבת שלום למשפחת דדון היקרה, מרקו אסמין. כן, מילס אומר, אני עובר את השלב, עוד מעט עוברים את השלב מילס, עוד מעט מורידים קצב, מורידים הילוך,

איציק סבג. פרינסס סמי הפתח.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, והיום שידור שכולו זה פיריס מילאס, ואני רוצה להמשיך לספר לכם עליו. מילאס המשיך במשך שנים רבות לשיר במועדונים שונים בצפון יוון, עד שבשנת 1982 התגלה על ידי אנשי חברת התקליטים קוסמוס. למעשה, בעלי החברה התרשמו מקולו, ובשנת 1983 הוציאו את אלבומו הראשון בשם בואו נשנה את הנושא. כן, אני השמעתי וגם אמרתי לכם שזה היה שיר מתוך האלבום הראשון. ההמשך היה מוצלח עם להיטי ענק, תוך שהוא משתף פעולה עם אנוליס אגלופולוס הנהדר. במהלך הקריירה שלו, מילאס שיתף פעולה עם זמרים יוונים מפורסמים אחרים, כמו מנוליס אגלופולוס וסיליס קרס, פסחליס טרזיז, יאניס פריוס ועוד. ב-1990 הוא כבר היה ברשימת הזמרים המצליחים ביותר. שנות ה-90 ממשיכות למצוא את מילאס בראש הפנטגרם היווני, כששיתופי הפעולה שלו כוללים את השמות הגדולים של אותה תקופה, יאניס פריוס, תמטיס גואנידיס וסיליס קרס הם רק חלק מהשמות הללו, ועוד שהוא משתף פעולה עם מלחינים גדולים כמו כריסטוס ניקולופולוס, חריס קוסטופולוס ועוד. משנות 2000 ועד היום הוא הוציא עוד 18 תקליטים, גם שירים חדשים וגם אוספים והופעות חיות מהשירים האהובים הישנים שלו. אז בואו נשמע, השיר הבא הולך להיות יפה, אנחנו צוענים, ולמי שלא יודע, זה פיריס מילאס הוא צועני, והוא גם גאה בזה, אז הנה, מעוול יפה, למי אני אקדיש, מי רוצה את זה? אולי אתה, חיים בונפילד, חיים ואתי, והם גם ביקשו להקדיש, אז בואו נראה מה הם מבקשים, רק רגע, הנה. חיים כותב לי, אני רוצה לברך קודם אותך ואת יורם בעלך בשבת שלום. המון המון תודה שאתם לא שכחים אותנו. ואת כל חברי רדיו דבש יווני, את עדן בוגנים, מעיין ממיאמי, ואת שון אדוני שהגיע לפני שעה ממיאמי, וולקאם. מברך סבא חיים בולפילד, וגם אנחנו מברכים, תהנה פה. שון אדוני, תעשה חיים בישראל. אז אני רוצה להקדיש לך, שון, לאבא ולאמא.

0: רק כאן ברדיו דבש, תמיד הם מפריעים לי, למה? השבת שלום לרוני ומירי פוני. הורדנו הילוך, מוואל נוסף, הפעם ברגוע, בשקט, אבל יפה יפה, אז בואו נשמע מההתחלה.
1: ένα φίλο και ένα πολύ καλό μουσικό, τον Πασχάλη τον Καρβουνάρη, με την τρομπέτα να παίξουμε κάτι παρέα. Από Νάουσα.
2: Νάουσα, αδερφέ. Φίλε μου καλέ, φίλε μου, άνοιξε λίγο αυτό από τον Δωρε, άνοιξε λίγο.
0: איזה פירס מילס, איזה קור.
2: אפירומנו.
0: אפירומנו מוקדש לכם.

שבת שלום למשפחת איה שיקרה, שבת שלום לנכדה המתוקה שלי, האהובה שלי. מה שאני מרגיש, כך שר זפירס מילס, ואני רוצה לומר כמה מילים מה שאני מרגישה לנכדה האהובה שלנו. תם החופש הגדול ולכיתה וב התולה, מלאת התרגשות ועם תקווה גדולה. האדרנלין גובר והפרפרים בבטן עולים, קצת מדגדגים, לא נוחים ודי מבלבלים. יש מתח, יש חשש ואף רגע דל של נחת, כך זה תמיד כששנת הלימודים נפתחת. אז שתהיה לך שנה מלאת אתגרים, מלאת עניין בשיעורים, מלאת הקשבה, מלאת הצלחה, מלאת גילויים, מלאת בילויים, מלאת התעניינות, מלאת התבוננות, מלאת כבוד לחברים, מלאת כיבוד ההורים. בהמון המון אהבה ממני, מסבא, מההורים שלך, מכל המשפחה שאוהבת אותך, אוריאני. מקדישה לך את השיר הבא. מה שאני מרגיש.

שבת שלום, שבת דבש לאורי צפני שהצטרף אלינו ולכל המצטרפים באשר אתם. אני לא נסוג, כך אומר זה פרס מלאס, ואני רוצה גם לתרגם לכם, אבל רגע, אני רוצה להחליש את זה לגמרי שאוכל לדבר. אני לא נסוג, יש לי הרבה זמן בחלום, מחסום, שתיקה ונקודה, ולא רק משל, הטעויות הן אנושיות, ואת יודעת את זה. אסור לך לסבול בשביל האדם הלא נכון. אני שונאת אלה שאוהבים ולא מודים בכך. זעקתם מזויפת, זעקתם מזויפת. למרבה הצער עבור שנינו לא נותרה דרך. אני גם אדרוך על המשקפיים השבורות. אני לא מבקש ממך להגיד שאת אוהבת אותי. אני לא נסוג, אני לא נסוג. אני לא נסוג כי אני אוהב אותך.

סמי זקן אומר לאשתו אהובה רותי זקן, אני לא נסוג, אני אוהב אותך, מוקדש לכם באהבה.

הרב קנסקי כותב, אני רוצה לברך את כל החיילים באשר הם ששומרים עלינו, שנדע ימים שקטים יותר מהשבוע האחרון, שנדע גם יותר אהבת חינם, שניתן למוזיקה לאחד ולנצח. כתבת יפה, ברם קנסקי, מקדישה לך את השיר הבא, גירי סקונדמו, אחד השירים היפים, תחזרי אליי, כך שרמילס.

כן, אוטוטו, שנה חדשה, ותפנימו את מה שאני הולכת להגיד לכם עכשיו, כי זה משפט כל כך יפה, כל כך נכון. מה שהשנה החדשה מביאה לכם יהיה תלוי במידה רבה במה שתביאו לשנה החדשה. אז תחשבו על זה ותפנימו, ושיהיה לכם שבת שכולה דבש, כן, כמו הרדיו שלנו, רדיו דבש. השיר הבא יוצא אליך, איציק סובג, הנה קרימה, נפו ננה. אני רוצה גם לתרגם כמובן. חבל שהם כואבים, אני לא סובל את הבדידות. ליבי את לא כאן, ואני שותה את השיקוי כמו מים, ואני ממשיך להסתכל על הדלת שלי. והיא עונה לו, אני כאן, אל תדאג, אם אתה אוהב אותי, בוא תמצא אותי, כי אני אף פעם לא שוכחת אותך, אהוב שלי, כואב לי שפגעתי בך. חבל שהם כואבים הלבבות שלנו, ועם בכי ואיסורים מעבירים את הערבים. הלב שלנו מדבר כאשר אנו מתנקמים, האהבה הגדולה שלנו, את תרגישי אותה שוב. אני מנסה לחלום עלייך, אבל אני לא יכול לישון לרגע. אני רוצה לצאת אל העולם. תני לומר לך אהובתי, כמה אני אוהב אותך. אוח, איזה מילים.

שבת שלום, שבת דבש לאבית אביסל. אבי, אני התחלתי לקרוא את מה שכתבת, אבל לא הספקתי, ובא לי להקריא כך בשידור. שלום למאזינים ולריקי היקרה. אספר לכם דבר מדהים ולא הגיוני בעליל. כאשר כעת נחתנו, רגע, זה פשוט ברח לי, סליחה. זהו. כעת נחתנו באי פארוס ביוון, אי מדהים עם נופים משגעים ואווירה לא רגילה. אבל, בכל האי אין טברנה אחת עם מוזיקה יוונית. לרפואה, כך הוא כותב. אז מה עושה מחור למוזיקה? יושבים אני ואשתי, הבן והכלה והנכד, במסעדה, ופותח קישור לרדיו דבש ושומעים שירים. עד פה הכל טבעי, עד שהקהל מסביבי שומע שדרנית, בשפה שהם לא מבינים ושואלים אותי באיזו שפה היא מדברת ומה היא אומרת, ואני מספר להם על רדיו דבש ועלייך האחת והיחידה ששמה ריקי, והם שואלים, האם את יווניה? לא, אני לא יווניה. ואני צוחק עליהם ואומר, תראו כמה העולם הזוי. ואני שר את כל השירים עם המילים, והם לא מוכנים להאמין שאני לא מדבר את השפה. בסוף הם החליטו שאני מהמוסד, וכולם, לא הבנתי מה, מוחאים לך כפיים, השפו, המון המון תודה, ותעשו חיים ביוון. את השיר הבא אני שולחת אליכם. אני שרתי, כך שר זפיריס מילס, במקור אלני ויטלי, שולחת גם אליך תומריקו שאוהבת ויטלי. אז הנה, מההתחלה.

אני פשוט נמסה, ואתם יודעים מה, כשערכתי את השידור, פשוט התענגתי מכל שיר ושיר, אין, אחד אחד יפים של זפירס מילס. אז בואו נמשיך לספר לכם. ב-2016-2017 הופיע מדי לילה על במת שער אתונה עם טרלגס. ב-2018 הופיע מילס בפיקס בסלוניקי עם אביטה סרטיס. ב-2018-2019 המשיך להופיע במועדון פיקס בסלוניקי. 2019-2020 הופיע בקלאב, מילוס קלאב בסלוניקי. 2021-2022 הופיע על הבמה של וגאס לייב. אופה אופה, עם אלקו זוזופולוס וסיניסטר לגאס, ומאוחר יותר באותה שנה הצטרף גם סטמטיס גונידיס. ברעיון על הקריירה האומנותית שלו, על שיתוף הפעולה שהיה לו עם וסיניסטר לגאס, וגם על פסחל איסטרזיס שפרש משירה. בשיחה בתוכנית לייבית הוא התייחס בתחילה שהולדת הנין שלו היא הדבר הכי טוב שקרה לו בחייו. בהמשך השיחה הוא התייחס לפסחל איסטרזיס האהוב, איתו הוא שומר על ידידות ארוכת שנים, ואמר, תרזיס בסדר, הייתה לו בעיה עם הירחיים, הוא עבר שני ניתוחים וזה החזיק אותו. הפצרתי בו פעמים רבות לחזור לשיר, הוא אמר לי לא, וזה נשאר לו. על מערכת היחסים עם תרזיז, ענה מילס, אנחנו מדברים לפעמים, אבל אנחנו לא מאוד קרובים, הוא חי את החיים שלו, ואני לא רוצה להפריע לו. לגבי וסיניסטר לגאס, הצהיר כי זה קצת קשה, קצת מסובך, אדם טוב, נשמה, אבל הוא חי בעולם שלו. לבסוף אמר מילס שלא מכבדים בכלל את הילדים של היום, בעוד שבעבר, כשהאומנים הגדולים עברו מולם, הם קמו מתוך כבוד. ואני עוד מעט אמשיך לספר, כי אמרתי לכם, יש לי המון לספר, אבל איך אפשר בלי השירים היפים, הלב הריק שלי, כך שר זפירס מילס, ואני רוצה גם לתרגם לכם. לב ריק שלי, אני לא לבד, יש לי זיכרונות, התקווה שתחזרי מחיה אותי ומחזיקה אותי זקוף. אני לא לבד, גם אם הכאב מכה בי, אני מפחד לאבד אותך, ואני אומר שאני קיים, בליבי הריק. לב ריק שלי, איך אתה ממשיך להקות? אני לא יודע. עכשיו כשאני סובל, אני בוכה ונשבר לתוך הבדידות. לב ריק שלי, אני משקר לך, היא נעלמה לנצח, איבדתי הכל, אני כבר לא קיים. אני לא לבד. יש לי את הסימנים, הערבים העצובים שרוטפים אותי עמוק בפנים. אני לא לבד, גם אם זה נראה כמו רחוב ריק. הפכת להיות ההרגל שלי ואני מסתיר את האמת בליבי הריק. לב ריק שלי, איך אתה ממשיך להקות? אני לא יודע. עכשיו שאני סובל אני בוכה ונשבר לתוך הבדידות.

היו פי של שיר. מתי פרצת לראשונה לשירה? כן, זה פריס מילס ברעיון. חצי מאה. היה לי דוד שהיה נודד בירידים, וכשהייתי קטן נהגתי לשיר שם בשכונה שלנו. אתה יודע איך היו השכונות הוותיקות? גרנו ביהודים. כן, כך קראו לשכונות האלו, כי פעם גרו שם יהודים. והוא אומר לי יום אחד, בוא נלך לפסטיבל, והלכנו לכפר בחלקדיקי. ולמזלי, האנשים שם הבינו הרבה במוזיקה, הם שרו טוב. היו שם כמה זמרים והם ידעו לשיר. וכשהייתי בן 14-15 לערך, הלכתי לחזרות שעשינו כדי להתאים את הסאונד. איזה צליל עכשיו, אחרי הכל, המקומיים שם שמעו אותי שר, והיו התלחשויות בכפר. היי, יש שם ילד קטן, הוא שר טוב. והיו מלא אנשים בערב. הלכת אז לבית הספר? לא, הפסקתי בכיתה ד'. לא היו לי משאבי חיים אחרים, הייתי צריך לעבוד, כי נשארתי בלי אבא ובלי אמא. מכל העבודות שהיו לך, זו שהכי הרשימה אותך, הייתה הכנת כדאיף. כן, נכון, למדתי היטב את אמנות הכדאיף, ונהניתי ממנה מאוד. זו הייתה אחת העבודות האחרונות שעשיתי לפני שהתחלתי לשיר. עבדתי שם כ-5-6 שנים בסדנה, אבל לא יכולתי להישאר יותר כי נמשכתי לשירה. כן, עוד מעט אנחנו נשמע עוד, אבל גם אני רוצה להשמיע לכם את השיר הבא. אני מתגעגע אלייך, כך אומר חיים לשרה. אוח.

כן, אני חייבת להפריע, ואני מבטיחה מההתחלה את השיר היפה הזה. לעולם אל תעזבי, אל תתני לי את המבט הזה. אל תשאלי אותי אם אני אגור איתך. את חוששת שיגיע הזמן, וכמו שהאור יקווה, הכל יקווה. לעולם אל תעזבי את ליבי, שערי כאן. לעולם אל תעזבי אותי. היא המטרה של חיי. האשמה המתוקה שלי, הצער שלי, האש והגשם, יש לנו הרבה במשותף, את יודעת היטב זאת. והיא עונה לו, לעולם לא עזוב את הלב שלי, אני אהיה כאן, לעולם לא אלך, כי אני מפחדת לבד, אתה כבר החיים שלי עצמם, יש הרבה שקושרים אותנו יחד, גם אתה יודע זאת היטב. אני לא יכולה לסבול את זה, אפילו בתור בדיחה, לחיות בנפרד ולא להיות איתך. אבל יש רגעים במוחי, מחשבות רעות, שמוציאות אותי מדעתי. והוא עונה לה, לעולם אל תעזבי את ליבי, שרי כאן, לעולם אל תעזבי אותי, תהי המטרה של חיי, האשמה המתוקה שלי, הצער שלי, האש והגשם, יש לנו הרבה ממשותף, את יודעת זאת היטב. יעשו משה דרי, אני חושבת שהגיע הזמן לעשות ימאס, אז קדימה תרימו את הכוסות גבוה גבוה ושיהיה כולכם ימאס לשבת מוארת ויפה, לשנה חדשה עם התחלות חדשות, ושתהיה לכם שנה שכולה דבש, שנה של אחדות, שנה

0: Πάμε να πούμε και το μοναξιά λίγο, ρε παιδιά. Πάμε λίγο τη μοναξιά. Ο Χαρδαβέλας, άνω.
1: אחד היפים לטעמי של זפיר סמילס, מונקסיה, בדידות.

תודה שהצטרף אלינו, אני מקווה שאתה כבר בהזנה, כי השיר הבא אני שולחת אליך, זה פירס מילס, ברגוע, בשקט, אותו אדם, כולל תרגום, אבל איפה, איפה אתה?

אותו אדם, בטחתי בה, היא הייתה מלאך, התאהבתי בה, היא הייתה ישות שלי, היא הייתה אור שלי, היא הייתה קול שלי והאישה שלי, היא הייתה אלוהים שלי. אותו אדם שהקסים אותי, אותו אדם יחזב אותי, אותו אדם שהקסים אותי, אותו אדם יחזב אותי, אותו אדם בטחתי בה, היא הייתה מלאך שלי, התאהבתי בה, זו הייתה הנשימה שלי, זו הייתה הנשימה שלי, זה היה הסוף שלי. וההתחלה שלי, אלה היו חיי. אותו אדם שהקסים אותי, אותו אדם יחזב אותי, אותו אדם שהקסים אותי, יחזב אותי, אותו אדם. שבת שלום לדוד ירין שהצטרף, הגעת בדיוק בזמן, מקדישה גם לך.

בשידור ופירס מילס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, שידור מיוחד. אין לי סודות, אומר זה פירס מילס. אחד השירים שאני אוהבת, בעצם כל שיר שלו אני אוהבת. אז בואו נשמע מההתחלה, בלי הפרעות, שולחת אליך אורי צפני.

כן, את השיר הבא דוד ירין רוצה להקדיש לאחת והיחידה מרגריטה. הוא אומר, חוריס הסנה בלעדייך, הוא פשוט לא יכול בלעדייך.

דוד ירי, נכון, יפה, חורי ססנה, כמה רומנטי. אתה תמיד מגיע בדיוק בזמן, אבל הפעם פספסת כמה דואטים יפים, אחד, בעצם הכי יפים לדעתי של זפירס מילס, אבל אתה תוכל לשמוע מחר בשידור החוזר בשעה 9 בבוקר. יובל פנחסי רוצה לשלוח לאשתו קרמלה, שעכשיו הגיע מהעבודה, שבת שלום ומבורכת. כן, הוא גם רוצה לומר לך, קרמלה, זכרי את זה, זכרי שאני אוהב אותך.

פשוט עונג צרוף. שבת שלום לנורית פלט שהצטרפה אלינו, שבת שלום לשלום ולילך סלמה שכותבים לי אחלה שידור, לכל המצטרפים באשר אתם. ומנשה סרנג'י כותב לי, ריקי היקרה, היום יש לנכדה שלי אלמה יום הולדת, ולנכדה שנייה שלי ירדן שגרות בארצות הברית, אני מברך ליום הולדתה, מזל טוב עד 120 והגשמת כל המשאלות, אמן ואמן, גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. אנחנו ממשיכים אחר צהריים עצוב. למה עצוב? אלוהים יודע, כך החליט זפירס מילס. אבל יש לי גם תרגום, אתם רוצים לשמוע? אז נזכרתי בך אחר צהריים עצוב, חשבתי על כל הדברים שעברנו והייתי עצוב. אני חי עם הזיכרון שלך ואני סובל, אבל תאמיני לי, אני אוהב אותך, אני לא מכחיש אותך. אני מצטער כי אני לא יכול לשאת את הפרידה, וכל אחר צהריים עצוב כי אני זוכר אותך. פרצתי בבכי, אני מלא בצער ובתלונות, ואני מרגיש שהחיים שלי נגמרים. כל אחר הצהריים שבא והולך, זה לוקח ממני אט אט את החיים, זה מפחית את פעימות ליבי, ואני מרגיש שלא יחיה עוד הרבה זמן.

לכם שירים ענקים אחד אחד. כן, זפיריס מילס, עונג צרוף ברדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שלחת אלייך, נורית.

שיר ענק, אבל בא לי להמשיך לספר לכם, כי פשוט אמרתי לכם יש לי המון ואני לא אספיק. אתה שר שירים עממיים, אבל כשהיית צעיר, האם אהבת שירים אחרים פופולריים יותר? הקשבתי להכל, אהבתי הכל, ועד עכשיו אני שומע הכל, חוץ ממוזיקה סינית, כי אני לא מבין אותה. המוזיקה העממית הייתה משהו שאהבתי מאוד, וניסיתי כמובן, המזל ואלוהים עזרו לי. ומה שקרה, קרה. בינתיים הייתם קבוצה חזקה מאוד של אומנים מסלוניקי בשנות ה-80. נכון, היינו הדור הבא של זמרי העם. כשאני אומר הבא, אני מתכוון אחרי סטרטוס דיונוסיו, סטלוס קזנג'ידיס, מנוליס אגלופולוס ועוד. שמעתי סיפורים מהאנשים שהלכו אז למועדונים, שהסלוניקאים צחקו על האתונאים. הם אמרו, שם למטה, תירגע, מה יש לך? אין לך זמרים? והם עדיין אומרים את זה. אל תחשוב. וגם שמעתי את זה כאן, שסלוניקי מייצרת כישרונות, מייצרת קולות יפים, שחקנים ודברים שונים, אבל זה מיתוס. מותק, אני לא מאמין, בכל יוון יש זמרים טובים ושחקנים טובים. מה עוד תקליט הנמכר ביותר שלך? ובכן, תראה, אני חושב שאחרי התקליט השני, כולם היו מסחרים. הם הצליחו היטב, עשיתי גם זהב וגם פלטינה. אבל התקליט הראשון היה קצת קשה באותן שנים, בשנות 1982-83, עשיתי את זה. זה נקרא בוא נשנה נושא, וזה לא הלך טוב בכלל. אבל זו הייתה התחלה. לשמחתי לא נפלתי בגללו. חשבתי על זה ואמרתי, נעשה עוד אלבום, וככה זה קרה. כי אם הייתי מתייאש, לא היה קורה כלום. אבל חשבת לוותר? לעולם לא. תראה, כל הזמרים עוברים את המסע הזה, אחי. מתי הבנת שאתה מבוסס? מתי אמרת, בסדר, הצלחתי עכשיו? אני בכלל שתלטן בחיים שלי, אני שולט. אז תמיד הרגשתי שאני טוב בעבודה שלי. ידעתי שאני במקום טוב, שאני בעמדה טובה. אף פעם לא רציתי לטפס, לדרוך על הגב של מישהו אחר ולטפס גבוה יותר, כי זה נעשה גם באותם שנים. אמרתי, לאן אני הולך? לאן זה הולך? ותודה לאל, עד כאן הכל בסדר. תקליט שהוצאת עם פוטיאדיס ותרזיז, עשה רושם גדול מאוד שלושתכם, זה היה משהו די חדש לאותה תקופה. נכון, זו הייתה הפעם הראשונה שזה נעשה ביוון, וזה באמת עשה רושם. התקליט הזה הצליח, בטח היה פלטינה. היה פלטינה חד משמעית. זה נעשה פעמים רבות. כן, זה הלך טוב יותר, טוב מאוד. זה עדיין נמכר, אם מישהו מוצא את זה, הוא קונה את זה. אמרת שיש לך שורשים צוענים, איך גילית את זה? אז בהמשך אני אספר לכם, אני רוצה להשמיע לכם את השיר, ככל שהזמן עובר...

דוד ירין כותב, מבקש להקדיש שיר לזכרה של חגית גקופסון, שהיום יום הולדתה. חגית הייתה מחוברת מאוד ליוונית לפני מספר שנים, עשיתי גם שם ביקור בהפתעה בבית החולים יחילוב, יהי זכרה ברוך. אז נקדיש לזכרה את יתון פטרה, אחד השירים היפים, העצובים, ואני רוצה גם לתרגם. למען אבא, בכדי שיוכלו חיים חדשים להיוולד, לא מספיק שאישה אחת תסבול מכאבים. ישנו גם הגבר שעם נשיקתו זוכה ילד את אור השמש לפגוש. זה נכון שאחריותה של האמא היא כבדה, ואת הדם מקרבה תהיה מוכנה לתת, אך גם האבא הוא גיבור אלמוני, ועל אהבתו אין עוררין. הקשב אבא לשיר עצוב, שאותו כתבתי ברגע קשה, הוא מספר על גיבורים שעליהם נגזר, שלא תמיד לשמוע תודה בחיים. כעת הבנתי מה מסמלת המילה אבא, תודה רבה לך, תודה רבה לך, שבת אותי לחיים. ואתם יודעים למה הוא כתב את השיר הזה? הוא לא דיבר איתו הרבה הרבה שנים, אין לי מושג מדוע, אבל כן, כנראה שהוא התחרט, ואז הוא כתב את השיר הזה וביקש סליחה. אין כמו לבקש סליחה, אין כמו כבוד להורים, אהבת הורים.

כוחך, הזמן אף, פשוט אף. אבל איפה אתם, משפחת דדון היקרה? איפה אתם, חברים יקרים, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות? אז קדימה, מי שעדיין לא יצטרף, תשלחו להם לינקים שיצטרפו, כי פשוט הם מפספסים. שירים יפים של זפירס מילס, וימה וימה, דקרי דקרי. כפי שתמיד אני מספרת לכם על זמרים, הם שרים לא רק שירים שלהם, גם שירים של מבצעים אחרים, והפעם סטלוס קזנג'ידיס, וימה וימה, דקרי דקרי, צעה צעה, דימה דימה. אבל לפני כן אני רוצה לספר לכם, אני התחלתי לספר לכם על השורשים הצוענים של זפירס מילס. שואלים אותו איך הוא גילה את זה. ובכן, לא זכיתי להכיר היטב את אמי ואבי. הייתי צעיר מאוד כשאיבדתי אותם, ובשלב מסוים למדתי מאחותי הגדולה שאנו שייכים לשבט הזה, ואני לא מתבייש, כי זה השבט שלי. אחד הוא הודי, אחד הוא משהו אחר, ואני לא נמנע מלדבר על זה. זו לא בעיה עבורי, מעולם לא התביישתי להיות צועני. חוץ מזה, אני יכול להגיד לך משהו? הצועני, במעשיו, מראה חבר. יכול להיות שאתה גם צועני במעשיך ובהתנהגות שלך. זה לא משנה להגיד. כאן התפקיד הוא להיות אדם טוב וישר, ולא מה הגזע שלך. מאמינים כי לצוענים יש מאפיינים מסוימים, כלומר, הם רוחות חופשיים, הם אנשים שאוהבים את החוץ. קודם כל, הם סוחרים. האם יש לך את אחד המאפיינים האלה? ותגיד, אני עושה את זה כי יש לי דם צועני למשל? לא, אני לא חושב. אף פעם לא חשבתי לעצמי שיש לי משהו כזה. אני פשוט אוהב את הכפר, אני אוהב להיות בחוץ, אבל אני חושב שכל האנשים רוצים את זה, שיהיה לי בית כפרי למשל. שמעת פעם משהו גזעני? האם אי פעם קיבלת יחס גזעני בצבא, בעבודה, בחוץ, באיזשהו מקום? יש גם חסרי מוח, לא אכפת לי. כל אחד יכול להגיד מה שהוא רוצה. אני לא סופר אותם וזה לא אכפת לי. אני זוכר שפעם מישהו אמר לי על רחבת הריקודים, שיר יפה, שיר, שיר, שיר, איש שחור שכמוך. ואמרתי לו, אחי, אולי אני שחור בצבע, אבל בנשמה שלי אני כל כך לבן שאתה לא יכול אפילו לדמיין את זה. עשית גם אלבום מחווה למנוטיס אגלופולוס עם עיבודים לשיריו, ויש לך שיר שנכתב רק בשבילו. למנולי שלי אתה מתכוון, זה נכתב גם על ידי דימיטריס מסלוניקי, מנצח גדול. כן, אני אמשיך לספר לכם, אבל חשוב לי להשמיע לכם את וימה, וימה, דקרי, דקרי.

כן, זה מתוך הופעת מחווה לסטליוס קז'ג'ידיס, ובהמשך שירים נוספים לסטליוס. את הטעות של חיי, שר זה פרס מילס, ואני רוצה גם לתרגם. אני לא מתחרט ואני לא כועס שעכשיו אנחנו כבר לא ביחד. גם אם אני מרגיש כאב, זה רק בשבילך. חוויתי משהו שימשך כל החיים. חוויתי משהו שימשך כל החיים. את הטעות הכי גדולה בחיי, אבל אני לא רוצה להוציא אותך מהראש שלי. את הטעות הגורלית בחיי, בטעויות רבות שלי, את הכי יפה. איפה שלא יהיה, אזכור אותך. את לא חלום שמתפוגג בבוקר, לאן שלא הולך, אוהב אותך. את תהיה בשבילי פצע חשוך מרפא. את תהיה עבורי פצע חשוך מרפא. את הטעות הכי גדולה בחיי, אבל אני לא רוצה להוציא אותך מהראש שלי. את הטעות הכי קטלנית בחיי, ובטעויות הרבות שלי, את הכי יפה.

אני הבטחתי לכם שירים אחד אחד, נכון? כן, אין מה לעשות, זה פיריס מילה, זה לא אני, זה השירים עצמם. זה הזמר הענק הזה, זה פיריס מילס, וברם קנסקי כותב, עם שידור כזה יפה, אני בטוח פה מחר בתשע בבוקר. אז כן, מחר שידור חוזר בתשע בבוקר, ואני עדיין לא סיימתי, כי יש לי המון, ואני מקווה שאני אספיק את הכל. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, זה פיריס מילס, אומר, איך יכולת? סליחה, כן, טעיתי, זה פשוט קפץ לי. אני קיים, איפרחו, אני קיים, שיר של סטלוס קז'נג'ידיס, איפרחו.

0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
1: כן, את השיר הבא חיים בונפילד מקדיש לאישה שלו שחוגגת יום הולדת, מזל טוב עד 120, והוא רוצה לברך אותה בבריאות, וגם לנינה שלו שילי שהולכת לכיתה א', תהיה ילדה חרוצה, אמילי שהלכה היום לגן, תהיה ילדה טובה, כל זאת מסבא חיים בונפילד. אז הנה בשבילך חיים בונפילד, שיר ענק.

0: יש מישהו בבית?
1: נהנה, יש מישהו בבית. תצטרפו אלינו, צביקה ואסתי קורץ, ואת השיר הבא אני שולחת אליהם באהבה. אחד השירים היפים של מילס, אנקסי גידו, שיר שאני פשוט חולה עליו. בלתי מוסבר, זה הפירוש. בלתי מוסבר. ההתנהגות שלך בלתי מוסברת. תגידי לי אם אהבתי אותך מתישהו, אבל כעת את אומרת שאני מצטער. זה לא שנמאס לך מהשנים הקושות, זה לא שלא הייתה לך טיפת סבלנות. אלו היו המילים הכוזבות שהצחיקו אותך. התשוקה שלך לחיים נוחים. בלתי מוסבר, בלתי מוסבר, ההתנהגות שלך בלתי מוסברת. בלתי מוסבר ההתנהגות שלך, פשוט בלתי מוסברת. יום אחד את תזכרי אותי, אבל אני חושש שזה יהיה מאוחר. כן, לפעמים אני פשוט מתבלבלת שבדיוק כותבים לי בזמן שאני מקריאה. אז סלחו לי אם לרגע קט אני טועה. שולחת אליכם צביקה ואסתי קורץ, אנקסי גידו, אוח. לשבת שכולה דבש, לשנה טובה ומתוקה מדבש.

ברדיו דבש יווני, אוח, אני מתמוגגת, איזה שירים. שבת שלום לגל לוי מטקסס שהצטרף להזנה. את השיר הבא אני שולחת אליך גל, עד לטקסס, מיפוני. גם זה שיר מאוד מאוד יפה שתמיד אהבתי להשמיע אותו. אבל לפני כן אני חייבת להמשיך לספר, כי באמת הזמן נוזל, עוד כשעה ו... אני מרגישה שעדיין לא עשיתי כלום, יש לי המון לספר. אז מה שואלים אותו? בוא נראה. עשית גם אלבום מחווה למנוליס אגלופולוס, עם עיבודים לשירה, ויש לך שיר שנכתב רק בשבילו. למנוליס שלי אתה מתכוון? זה נכתב על ידי דימיטריס מסלוניקי, מנצח גדול בעצמו. אז איך הכרת את אגלופולוס? בסלוניקי הוא בא ושמע אותי פעם במועדון. אמרו לו שיש שם זמר שנראה קצת כמוך. והוא בא ושמע אותי. אתם יודעים למה? כי גם אגלופולוס, גם הוא

רגע, פשוט קפץ לי ואני חוזרת למקום. אז כפי שאמרתי, גם הגלופולוס צועני, והוא אומר לו, אף פעם לא עבדנו ביחד למעשה, אף פעם לא ניגנתם ביחד במועדון, לא, כי הקולות שלנו לא התאימו, כי זה היה לכם אותו סגנון, האם נשמעתם דומים? כן, בהתחלה, באותן שנים, חיכיתי אותו יותר מדי, במילים אחרות, אם תקשיבו לתקליט הזה שעשינו לו מחווה, תחשבו שהוא שר בכמה שירים, ואני זוכר שהוא נהג לומר לי, היי, אל תשיר כמוני, תעשה זהות משלך. כן, אבל לא ניתן לשנות את הגוון. לא, את החיקוי יכול... אבל החיקול יכול להשתנות. אתה יכול להפסיק להיות כמו הגלופולוס. ברעיון לאנטיפס הוא סיפר לי שכשהתחיל את לימודיו הוא שר הרבה כמו ווסקופולוס. כן, באמת, בשנה שעברה, כשעבדנו יחד עם אנטיפס, הוא עשה קצת ווסקופולוס על הבמה, זה היה אותו דבר. מה שינית את שם המשפחה, מתי שינית את שם המשפחה שלך מפבלוס למלאס? ידעתם שקראו לו פעם פבלוס? אנחנו, אני תמיד הכרתי אותו בכל אופן, זה פירס מלאס, זה פעם ראשונה שאני שמעתי את זה. זה הוחלף עבורי על ידי מנצח גדול ונהדר מסלוניקי, מנטוס דוביס. הצעירים עכשיו לא מכירים אותו, הוא הופיע אז בפסטיבל סלוניקי. היו לנו אותו... היה לנו אותו כמנצח באיזה מועדון ועשינו חזרות. ולילה אחד אני הולך למועדון ואני רואה בחוץ כתוב זפירס מילס. אני אומר וואלה, הם כנראה קיבלו עוד זמר. אני הולך ואומר לו, מאסטרו, מה קרה? מצאת מישהו אחר? לא, הוא עונה לי. אז מה זה אומר השם הזה בחוץ? ואז הוא הבין, אתה, מהיום אתה מילס? הוא אומר לי, אהבתי את השם והשארתי אותו.

אז שוב, שבת שלום לגן לוי מטקסס, הוא כותב, הפרות והקרבוי מטקסס יצטרפו לשידור אחרי תקלה טכנית. זה לא תקלה טכנית, פשוט אתה לא הצלחת להאזין. אז אני שמחה שהסתדר לך ואתה מאזין לנו כרגע. וגם לשרה כהן שכותבת לכל החברים, פורשת, מארחת את הילדים, שבת דבש, גם לך ולבעלך ולילדים ולכל המשפחה שאיתך, שתהיה לכם שבת שכולה דבש. והשיר הבא, זה פרס מלאס אומר, את, את, הוא מתכוון אלייך, שרה כהן. שיר ענק, כולל תרגום כמובן. את, את מתלוננת עליי, את מדברת כי... את מדברת עם כל כך הרבה הדחקה, את אומרת שמעולם לא הרגשתי אותך, את אפילו לא נתת לי את חיי. מה שאת אומרת אינו נכון, זה שקר. זכרי את כל הרגעים שקרבתי למענך. את מעיזה למתוח עליי ביקורת מולי. את שמה קץ לאהבה שלנו, את מחיבה לי בלב עכשיו, את מנפצת לי את כל החלומות. כן, זה אומר מלאס, לא אני. שתהיה לכם שבת שכולה דבש.

רוחני שקורה רק מהשירים, תאמינו לי. בשנות ה-80 שיחקת בסרט, בתפקיד סוחר סמים. נכון, עם פלוריניוטיס, כן. אני הנבל בסיפור, ובאופן ספציפי יש לב בסרט בו אני מחזיק סודה לשתייה במקום סמים, ומישהו לפני כמה שנים בדיוק צילם את התמונה הזו והעלה אותה לפייסבוק, איפשהו אני לא יודע, וחבר מתקשר אליי מאמריקה ואומר לי, היי אחי, מה קרה? נתפסת עם קוקאין? אני אומר לו, תפסו אותי, מה אתה אומר? אני צוחק ואומר לו, איזה קוקאין, זה סודה לשתייה. מאוד אהבתי את הצילום, זו הייתה חוויה טובה מאוד, נהניתי מאוד. זה נכון שהיית צעיר, הצלת כמה ילדים משריפה? נכון, כשהייתי בן 14 לערך, היו שלושה ילדים משותקים שגרו עם אמם, והיה להם גם קיוסק מול ביתם, בצ'ירוקריני. הם היו חברים מאוד טובים שלי. הייתי בבית שלהם כל היום, ואני חושב שהם סבלו מדלקת קרום המוח. יום אחד זה היה קיץ. שניים מהאחים היו בתוך הבית ואימא שלהם בישלה. כשלפתע פרצה שריפה מהתלקחות.

ויושבים שם בכיסאות גלגלים. כן, כבר 6:15, ואני חייבת להיכנס לקצב הזה בקיקו, אבל לא יכולה, פשוט השירים השקטים כל כך יפים שאני לא מבטרת על אף שיר. שיר חדש יחסית 2020, היו גם יותר חדשים, פשוט הוצאתי מפאת הזמן. החורף חוזר, אני רוצה גם לתרגם, אז אני אחליש לגמרי ואתרגם לכם. זה היה סתיו ואת חסרה, עלים נופלים, טיפות של עצב ומעונן, יורד גשם של בדידות וכפו, הרחק ממך עכשיו, החורף חוזר, מי יחסה אותי בערבים ויחבק אותי בחושך, אני לא יכול, החורף חוזר, אנוכיות לא הולכת לשום מקום, את היעד היחיד שלי, אני לא חי בלעדייך, בסוף אוקטובר ושום מסר, ואני מדבר עם חפצים, ויש לנו זמן, בעל מראה שחורה, איך לישון. אם את לא כאן, החורף חוזר, מי יחסה אותי בערבים ויחבק אותי בחושך? אני לא יכול, החורף חוזר.

כל כך יפים. תמה אברהם, מה תעשו? אמנם לא שיר במקור שלו, כפי שסיפרתי לכם. יש הרבה זמרים שלוקחים וגם שירים של אחרים שהם פשוט מוצלחים. וזה אחד מהם. שיר מוכר. עינייך השחורות, תמה אברהם, מה תעשו? בשבילך.

כן, ברם קנסקי, מתאים לו שקט, מתאים לו זבקיקו, חכה שתשמע את הזבקיקו שלו, אבל אני לא יכולה פשוט להיפרד, לדלג על שירים.

אוח, אני מתמוגגת. מה איתכם? אני לא יודעת. מה אם תקבל מכתב? שואל זה פרס מילס. שיר נוסף ענק ענק. שולחת אליך.

אנחנו הולכים לשמוע לך רחוק ממני, מקריאה מונפיגיס, מוואל ענק ענק שמבצע מילס כמו הרבה אחרים, אלני ויטלי ועוד רבים, פשוט שיר ענק. את השיר הזה אני רוצה להקדיש לך תומריקו, מקווה שאתה בהזנה. שולחת גם אליך דוד ירין, אליך גל לוי מטקסס, אבי טביסל, מנשה סערנג'י, מיכאל פליישמן, אורי צפני, צביקה ואסתי קוץ, איציק סובג, סמי ורותי זקן. בעצם אתם יודעים מה? לכולכם בהמון המון אהבה, אחד השירים היפים. אז כולם בפול ווליום. היידי יובל פנחסי, שזה איך השבת שכולה דבש. מוקדש גם לך באהבה.

אכפת לך ממני, אתה מתייחס אליי לא יפה, יש לך מחשבות לא רציונליות, לך לאן שאתה רוצה ללכת, אתה לא אוהב אותי, לך רחוק ממני, עזוב, עזוב, אני לעולם לא רוצה לראותך שנית, תן לי להישאר לבד ולשתות ולפקוט ותן לי להפוך לבד.

0: רדיו דבש שני 24 שעות ביממה רדיו
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש שבני בשידור שכולו זפירס מילס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, או האתוס, שר זפירס מילס, הנשר. ואני רוצה להזמין אותך, צביקה קורץ, לרחבה, לרקוד לנו זה בקיקו, כולנו במחיאות כפיים, ים של זרים לראשך, היית צביקה.

0: הלו, ניקי, אחד השירים היפים, ואני רוצה גם לתרגם ולהקדיש לך אבי טביסל, אמנם אתה לא בסלוניקי, אבל בכל זאת שלחת אליך איפה שאתה לא נמצא. ראיתי מישהו שחזר מנסיעה ארוכה, כאשר הוא הגיע לברדרי, זה גרם לי להתייפח. שלום אמא סלוניקי, שלום הקלה של הצפון, שלום טובה ברדרי, שלום קלמריה. עובר את הגנטיה, שואל סלוניקאי לספר לך על קמרון והמגדל הלבן, וכאשר תרד אל הטיילת ותראה משם רחוק את החומות, גם אתה תאהב את סלוניקי ותשאיר לה מהלב. אז הנה בשבילך.
1: תמאמי כאילו סטיגני סנדון σήμερα, τώρα. Ήταν όλα γκρίζα, ίσα που χάραζε. Ο Μανώλης στο τιμόνι, ο Δημητρός ο Μελεγός και εγώ πίσω. Μπαίναμε στο Βαρδάρι, και σε ένα κόκκινο φανάρι ο Μανώλης άρχισε να λέει: «Γεια σου μάνα Σαλονίκη, γεια σου νύφη του βορρά, γεια σου Τούμπα και Βαρδάρι, γεια σου και Καλαμαριά. Μάνα είναι ρε Δημητρό, τι νομίζεις? Ήταν από τους ξένους που την αγάπησαν. Αγάπησε τον κόσμο της, αγάπησε τους Σαλονικιούς. Το αφιερώνουμε λοιπόν όλοι εμείς οι φίλοι του από τη Θεσσαλονίκη. Την αγάπη μας τραγουδώντας τα τραγούδια που τραγούδησε. Τα τραγούδια που τραγούδησε με έναν τρόπο μοναδικό και απλησίωστο. Και του λέμε εκεί πάνω που είναι ότι ζει και θα ζει

כל כך חבל לי שלא אוכל לשמיע לכם את כל השירים, פשוט לא, ממש עוזל הזמן, עוד כרבע שעה, ויש לי עוד המון זבקי כל להשמיע, מקסימום אעביר את זה לשבוע הבא. ואתם יודעים שבאמצע שבוע אני כמעט סיימתי לערוך את השידור של זפירס מילס, וכל השירים נמחקו לי בפלייליסט. אתם לא יודעים איזה סיפור זה, הייתי צריכה להכניס הכל מחדש ופשוט לערוך הכל מחדש. אז הנה השיר הבא מגיע, מה שידעת חתכת. אבל לפני כן אבי תביסל כותב, תודה רבה מכל הלב ריקה יקרה, את מחיה את יוון עם השירים הכי הכי שהשדרנים היום קברו אותם, עם הזמרים שכבר אינם בחיים. אבל לא, לא, אנחנו לא נפסיק לשיר את השירים האלו, את כל הנוסטלגיה, ובמיוחד את זפירס מילס, נאחל לו עד 120, ושימשיך לשיר לנו מה שידעת חתכת. הרבה פעמים האמנתי לך וחשבתי שהתחרטת על כל הטעויות שלך, על כל התשוקות שלך. לקחתי אותך בזרועותיי, נתתי לך מחילה, אבל עכשיו למדתי אותך. עם מה שסבלתי, מה שידעת חתכת, חתכת וגמרת. אני שוב קורבן בשבילך, ולא יהיה עוד שוב. מה שידעת חתכת, חתכת וגמרת, למילים שלך, הקסומים חתכת, אני לא אוותר. מה שהכרת חתכת, חתכת וסיימת, פעמים רבות בגדת בי והרקת את אהבתנו וגרמת לי לבכות על לא אשמתי. נסוקתי, שכחתי את הטעויות שלך, אבל אני לא יכול לסבול את זה, זה מספיק, הרקת אותי. מה שידעת חתכת, חתכת וגמרת.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: נהנה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, שידור מיוחד שכולו זה פרס מילס. אני מקווה שאתם מתענגים לכל מי שמאזין, לכל מי שלא מאזין, פשוט מפספס. אז מחר בשעה 9 בבוקר, שידור חוזר. שיר הבא, כולכם מכירים, אין מצב שלא. שיר בהרבה הרבה גרסאות, הלילה אני רוצה לשתות. מקדישה לך דוד ירין, מקדישה לך אבית אביסל, ברם קנסקי, מנשה סערנג'י, לכל מי שמאזין לי ברגע זה. איפה, איפה, הנה. הלילה אני רוצה לשתות, ולאחר מכן דבר לא לזכור, להתעטף באשן סיגריות ולא לחשוש מההשלכות. הלילה אני רוצה לשתות, רוצה את המגבלות לעבור, בתוך האשן להתוודות, שלא יתגשמו לי חלומות, אדליק את הסיגריה, ובמשקה אקבה. כעת כשנלכדתי בפחד המחניק, שהכל יהפוך לאפר. הלילה אני רוצה לשתות, למחוק את הכל ולא לשמור, בתוך השנה סיגריות להתוודות ולא להביט עוד לאחור.

דוד ירין כותב, תודה רבה לשידור המדהים, מעריך מאוד, למרות שהפלייליסט נמחק, ערכת מחדש ויצא לך שידור מדהים. זו עבודה קשה ולא פשוטה להכניס שוב שירים לפלייליסט ולערוך מחדש, נהננו מאוד. המון המון תודה לך דוד ירין, ואני מקווה שתמשיך להזין במחר בתשע בבוקר בשידור החוזר, ושתהיה לך נסיעה טובה. משוטט וחופשי, טוב יותר, כך שר מילס.

אבי תביסל כותב, שידור ענק, אין מילים שיעריכו את ההשקעה שלך, אשרך, שאת מעניקה לאהובי המוזיקה היוונית, את העונג לפני שבת, כולנו מברכים אותך, ובנוסף שבורא עולם יברך ויענג אותך ואת בעלך, המון המון תודה, שתהיה לך שבת מוארת ויפה, תהנה לך בפרוס היפה, את השיר הבא אני שולחת אליך אבי, בחור אחד קשוח מווטניקו, אתה רוצה גם תרגום? אז הנה, בריון, בריון בווטניקוס גורם לצרות, בבוזוקאיות, במועדונים, באווירת הרבטיקו, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, והוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית, הוא קשוח והוא אוהב ליהנות, ווטניקוס הוא האיש הכי בריון, והבריונים האחרים מפחדים ממנו. הוא עושה את העבודה בכלילות, הוא מכה אנשים, הוא מנפץ כוסות, הוא נלחם על ברונטית, אבל בשקרותו הוא מבקש גם בלונדינית.

הדברים הנפלאים והתרגומים. אמנם אני מבינה את השפה, אבל מי שלא, זה כיף בשביל שיבנו, לא הבנתי מה. שבת שלום. בכל אופן, אני מקווה שעדיין בהזנה. מרים אבו שולח.

0: אז כן כן חברים חברות, אנחנו מתחילים חג אורים שמח. חג אורים שמח בעלי היקר, אוהבת אותך.
1: חג שמח אשתי המדהימה, ושבת שלום וכולם בינו משידור לחנוכה. חג האורים, נתפתח לכם הרבה אור בשידור, ונאחל לכולם בריאות ושיהיה נס חנוכה ונצא מהקורונה.
0: אמן ואמן.

אז זהו, השמעתי קצת ואני רוצה לשמוע יוונית, בטוח גם אתם. כולם כולם בפול ווליום, היידה צקירי.

שבתום למלכה קוסטה פרנקו. מוקדש לך יוסי הזרזר. שבת שלום לאורלי יקותיאלי, אבנר בכוח.

שבת שלום למוטי מאיה. יעקו מרים אבו.

אין לי מושג מה קרה היום, אני נתקתי בפעם השנייה, לכן אני לא איתכם. אני מנסה לפתוח שוב שידור חי. כל השבוע אני מחכה לשדר, בסוף לא יודעת, הכל קורה.

0: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו פאש יווני.
1: הורדנו הילוך. חוניה פולה.

0: διώξε. Έλα παιδιά.
1: Χρόνια πολλά למי שלא יודע, זה גם כשמברכים מישהו למזל טוב וגם כשרוצים להגיד חג שמח.
0: כמאסטריה.
1: אז שיהיה חרוני פעולה לכולם.

ארגירוס, פרומו חדש, אבל לא מי יודע מה. מה דעתכם שנעביר? שיר נוסף חדש, גליקריה, ואותה הייתי רוצה לשמוע, מקדישה כל מאזיני רדיו דבש ואני באשר.

את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך, דוד ירין, דואט יפה, רומנטי. שיהיה לך חג שמח, חג של אור ואהבה, חג מלא ניסים, ניסים ונפלאות, שהקורונה תחלוף.

אני רוצה להשמיע קודם כל את הביצוע היווני של ניקוס ורטיס, המילים עידן רייכל, והשיר אחריו עידן רייכל בעצמו.

נחזור ליוונית, למקיס, חריסטודולופולוס.

כבר אני עומדת שוב להתנתק, הפייסבוק עומד לנתק אותי, אז אני אנסה שוב לחזור בפעם הרביעית היום. פשוט, זה לא היום שלי. שבת שלום לסבי חסון, אני מקווה שכולכם תצטרפו אליי לצ'אט, לשידור החי. תעלו לי קצת את המצב רוח.

נמשיך בקצב הזה, בקיקו דימיטריס מיטרופנוס. אני מקווה שאתה עדיין בהזנה, משה אתה, שאני מזמינה אותך לרחבה, לרקוד לנו, זה בקיקו, דליה, זה המוחית.

את השיר הבא אני שולחת אליך, אריה. זהו, משהו קצת בדילי אצלי. נקווה שיסתדר. אז שוב אני רוצה לומר, השיר הבא, יותר נכון המחוזת הבא, המחוזת של מרגריטיס, אני שולחת אליך, אריה. ושוב, אומרת לך מזל טוב, עד 120 ליום ההולדת שחל אתמול.

0: יש עוד, אבל אני מקצרת. לבקשתך אתי, אניק סמנה, אניק סה.
1: אניק סמנה, אניק סה.
0: פתחי אימא.
1: ון שכתיפאי קסנוס, כתיפאי או יוס מנה מו, או פרסטרטימנוס.

נמשיך עם סטלוס קז'נג'ידיס, ואני רוצה להקדיש לך חזי שאול. נראה לי שהתנתקתי. אכן התנתקתי בשידור החי.

היידי חברים, מחכה לכם. ממשיכה בקצב הזה בקיקו. על הבמה זה פירס מילס. אוח, איזה קצב, אין על הקצב הזה. היידי יום טוב, תכירי, מיכאל ואתי, כוחי ורובן.

מצמת אותך, אמנם אתה לא נמצא איתנו בצ'אט, אבל מקווה שאתה בהזנה, מקדישה לך את השיר הבא, השמנצ'יק שלך, פסחל אסטרזיז.

כן, השירים הולכים ונעשים כבדים, מהטון, אוכל האוך, אוכל הבוזוקי. הידיעות הופצקים לרחבה, נרקוד לנו כולנו במחיאות כפיים.

0: אני פשוט נושמת את הזה בקיקו, אין, מתענגת על כל שיר ושיר. ומי, מי מגיע עכשיו? תעשו סבוגה.
1: תעשו עם הסיגר. נא פרעו לסנטו, תלענו לי ולגש. אתם יאמו לשכו לנפי עצמי.
0: איפה אתם איתי ומיכאל? יא סוארינוס.
2: בדיה פעמם. זה בקיקו דאנס.
0: זה בקיקו דאנס. מקדישה לך ארינוס.
2: που έχουν καιρό να χορέψουν και αφιερωμένο σε όλους τους φυλακισμένους και τους εύχομαι
0: καλή κοινωνία.
2: Αλλά για σαν.
0: Γεια σου Ιωροπάλη Αγιακά.
2: Γεια σου μαλλόδη τρελάρα με τον μπουζούκι σου. Αυτός είσαι.
0: Πραχήν λεχόλ κουφέχ κόχι μου.

לא יודעת למה זה הפסיק ככה, אבל מה זה משנה, נמשיך בקצב הזה בקיקו. את השיר הבא אני שולחת אליך, יוסי פוזילוף.